Yeterun Vatan, Aysingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarlakı Mekmer Havurtunlu, Mel Yerkri Havutyan Modulu Hüseli Çana Parayın Kartezi Aşkari Hamar. Azradır Becen Şarlakı Mevvailil Havasara Kışırvatiyev Bazmako Umaniyar Takin Kakakan Tiyan Kursi Şarlakakan Hacı Oğutuna. Mecezgayın Hara Bürsünü Rijamına Kakit Samakarkum. Betüsteri Azdevsiyonu Çafu Mevvuşmeyen Rans Kakakan Tında Sakan Evrazmakan Huzur Uçamp. Alef Amaşkarayın Havutiyan Evamutan Uçamec Rans İrakan Nerdirmamp. Aysama Taksum Adır Becenik Oğumi Sirakan Asfos Kızbun Kayınar Takin Kakakan Tiyan Kursi Gravumi Aşkari Uşadır Uçuna. Harafayın Kovkasi Samanlar İzdu Ուրզգտնու խաղության իրօրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունով որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածություն այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի այստեղ կազմակերպված խաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղության Խորհրդին հասակորեն ակնհայտեր։ Խաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ միջակայանորեն իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին եւ իհարկե Հայաստանի վարչապետին եւ խաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը եւ խաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։

խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին եւ ծափահարեցին դա։ Պաստորեն Սանաշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար։ Այստեղից Ադրբեջանից խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունները, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահի Համալիի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը եւ խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որը հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։

Ассамблеи Нурков Макалуцена. Այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղության ապահովման համար կարևոր դիվանագիտական քայլեր են ձեռնարկվում, Ֆրանսիան կրկին կողմնակալ դիրքորոշում է ցուցաբերել։ Ֆրանսիայի Սենատը անտեսելով միջազգային իրավունքի սկզբունքները և Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքները, ստորագրել է Բաքվում դատվող հայանջատողականներին պաշտպանելու համար նախատեսված նոր բանաձև։ Փաստաթուղթը ներկայացվել է Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անունից խորհրդարանական Լորան Վոկիեի կողմից և միաձայն աջակցել են 188 սենատորներ։ Պետք է նշել, որ բանաձևի միաձայն ընդունումը ցույց է տալիս, որ այս դիրքորոշումը պատահական չէ, այլ համակարգված և քաղաքականապես կարգավորված։ Փաստաթուղթում Ադրբեջանի դատական իշխանությունների կողմից ռազմական հանցագործությունների, անջատողականության, հաբեկշական գործունեության և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ մեղադրվող անձանց ներկայացրել են որպես հայ գերիներ։ Այս մոտեցումը հակասում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներին, պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելուն և դատական համակարգի անկախության նկատմամբ հարգանքի սկզբունքներին։ Խնդրի վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնող պատգամավոր Ջավան Շերֆեզիևը ընդգծել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը որևէ իմաստ չունի Ադրբեջանի համար, և նշել է. Այս մոտեցման կողմնակալ լինելը ակնհայտ է, որովհետև նախ այն հակասում է այն սկզբունքներին, որոնք Ֆրանսիան հռչակել է աշխարհին։ Այն փաստը, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը նման հարց է բարձրացրել, քննարկման և որոշում է ընդունել, ցույց է տալիս, որ այս ազգային ժողովը գործում է պատվերով, չի գործում օբյեկտիվ գնահատման դիրքերից, այլ կատարում է ինչ-որ մեկի որոշ ուժերի պատվերը։ Մյուս կողմից ընդհանուր առմամբ ոչ Ադրբեջանը, ոչ էլ Հայաստանը Ֆրանսիայի իրավագիտությունն են։ Այլ կերպ ասած, Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից ընդունված ցանկացած որոշում մեզ համար իմաստ չունի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը որևէ լիազորություն չունի որևէ բանաձև ընդունելու Ադրբեջանի դեմ, հրահանգներ տալու Ադրբեջանին, թե ինչ անել և ինչպես անել։ Հետևաբար, սա Ֆրանսիայի ազգային ժողովին ծիծաղելի դրության մեջ է գցել։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից այսպես կոչված Արցախ տերմինի օգտագործումը նույնպես քաղաքական մանիպուլյացիաների հստակ ցուցիչ է։ Այս արտահայտության ներառումը, որը գոյություն չունի միջազգային իրավունքում և չի ճանաչվում ՄԱԿ-ի կողմից, պաշտոնական փաստաթուղթում ցույց է տալիս, որ Փարիզը իրականում կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևաբար, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից ընդունված այս բանաձևը պետք է դիտարկել որպես կողմնակալ փաստաթուղթ, որը խաղաղության գործընթացին նպաստելու փոխարեն սրում է լարվածությունը տարածաշրջանում, խրախուսում է Հայաստանի ներսում ռևանշիստական շրջանակների և նպատակ ունի վարկաբեկել Ադրբեջանի օրինական քայլերը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի պաշտպանական զինանոցը մնացվել է 908 միլիոն մանաթի չափով։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի քաղաքացի Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի խոշտանգումները Վարսկանների պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, աբյուրկցիան ֆինանսավորման և Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի այլ հատվածներով մեղադրվող Ռուբեն Վարդանյանին դեմ հարուցված քրեական գործի վերակնիչն իստում։ Ադրբեջանի Հանրապետության դեմ մղված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական բանակի պաշտպանական զինանոցը դիտավորյալ վնասվել է ավելի քան 908 միլիոն մանաթի չափով, ոչնչացվել անօգուտ և վարգրավել են ռազմական ունեցվածքը, նշվել է հաղորդակցության ժամանակ։ 1980-ականների վերջից մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը օկուպացիայի տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներում ծառերի, թփերի և այլ կանաչությունների ոչնչացման, ջրի, ակունքների, աղբյուրների, ջրավազանների և ջրամբարների աղտոտման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերի ոչնչացման հետևանքով Ադրբեջանի Հանրապետության և բնության ընդհանուր առմամբ ավելի քան 13.4 միլիարդ մանաթի նյութական վնաս է հասցվել։ Այս մասին տեղեկություն է հաղորդվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործի վերանայման նիստում, որը մեղադրվում է խոշտանգումների, վարսկանների, պատերազմի օրենքներն ու սովորույթները խախտելու, ահաբեկչության, ահաբեկիչներին ֆինանսավորման և ահա քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազի հատուկ առաջադրանքներով գծով օգնական թուղայ Ռահիմ Լին հայտնել է նաև ադրբեջանի բանակի պաշտպանական զինանոցում Հայաստանի կողմից մղվող ագրեսիվ պատերազմի մասնակցող անցավոր կազմակերպության կողմից սպանված և սպանության փորձ կատարած քաղաքացիական և զինվորական թևը։ Այսպես 1988-2024 թվականների ընթացքում ընդհանուր առմամբ դիտավորությամբ սպանվել է 18351 մարդայթվում, 3053 քաղաքացիական անձ, 15298 զին ծառայող, 17607 տղամարդ, 744 կին, որոնցից 401-ը երեխան։

Ընդհանուր առմամբ 3700 դասակ հակասյա կանանց 5468 հոգի հիզին ծարայող 1074 կին, նրանցից 457 հոգի երեխալինելով, ընդհանուր առմամբ տարբեր աստիճանի վնասվածներ է ստացել 55177 մարդ։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Արևմտյան Ադրբեջանի մահալները հաղորդաշարը, Զանգիբասար։ Զանգիբասարի մահալը, որը ձգվում էր Իրավան քաղաքի հարավային մասից մինչև Արազգետը, հարավից շրջապատված էր Սուրմելիի, արևմուտքից Սարդարաբադի, արևելքից Գառնիբասարի մահալներով։ Զանգիբասարը, որն իրանունը ստացել էր իր տարածքով անցնող Զանգի գետից, 19-րդ դարում դարձել է անկախ մահալ, անջատվելով Գրխպուլախ մահալից։ Զանգիչայի երկու ափերին հիմնադրված 26 գյուղերից բաղկացած մահալի կենտրոնն էր Ուլուխանլը գյուղը։ 1918-20 թվականներին հայերի կողմից իրականացված ջարդերի և 1930-ական թվականների բռնաճնշումների ժամանակ Զանգիբասարի մահալի Արազի ափերին գտնվող գյուղերի բնակության զգալի մասը ստիպված է եղել տեղափոխվել Թուրքիայի տարածք։ 1920-ական թվականներին մահալի կենտրոնի հնագույն Ուլուխանլը անվանումը փոխվել է Նարիմանլիի, ի պատիվ Նարիման Նարիմանովի։ Իսկ 1937 թվականի դեկտեմբերի 31-ին կրկին վերանվանվել է Զանգիբասար։ Դրանից հետո կարճ ժամանակով Զանգի գետի Հրազդան անվանվելու հետ կապված գյուղը անվանակոչվել է Հրազդան։ Ի վերջո 1950 թվականի հուլիսի 31-ին այս անունը փոխարինվել է Մասիսով։ 1938 թվականին Զանգիբասարի տարածքում ստեղծվել է համանուն վարչական շրջան։ Զանգիբասարի

0: Շրջանի 37 գյուղերից միայն 4-ում են ապրելհայեր. Հայեր։ ԽՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդի 1940-50-ական թվականներին հայկական ԽՍՀՄ-ից 100 000 ադրբեջանցիների Կուր Արազի հարթավայրում վերաբնակեցվելու մասին որոշումից հետո այստեղ ևս սկսեցին հաստատվել Ուլուխանլուից տեղահանված ադրբեջանցիների տներին տիրապետած հայերը։ 1958-1960 թվականներից հետո կրկին Զանգիբասար իրենց հայրենի հողը վերադարձած ադրբեջանցիների թիվը 1988 թվականի նոյեմբերին վերջին տեղահանության ժամանակ հասել է 29,860 մարդու։ Աղբաբա։ Պատմականորեն արևելյան Անատոլիայի տարածքը հանդիսացող Աղբաբայի մահալը իր անունը ստացել է այս տարածքում գտնվող համանուն լեռան անունից։ Աղբաբայի մահալը, որը գտնվում է ծովի մակարդակից 1800-2200 մետր բարձրության վրա, արևմուտքից շրջապատված է Աղբաբայի լեռնաշղթայով, հյուսիս արևմուտքից Թուրքիայի Չլդերի շրջանով, հյուսիսից Ախալքալակով և Լոռի Փամբակի հարևանությամբ գտնվող Գոյգուլու գյուղով։ Աղբաբայի տարածքը հանդիսանում է հին ժամանակներից թուրքական ցեղերի բնակություն հաստատած տարածքներից մեկը։ Պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է, որ խազարների միջուղը հանդիսացող Սիրակ ցեղերը մեր թվարկությունից առաջ 3rd-2nd դարերում անցնելով Կովկասյան լեռները եկել են Ադրբեջան և բնակություն հաստատել Արազի ու Արփաչայի երկայնքով ձգվող տարածքներում։ Պատմական փաստաթղթերում նշվում է, որ Աղբաբայի մահալը 1593 թվականին եղել է Օսմանյան կայսրության Թիֆլիսի նահանգի Արփալը սանջակի մարզը։ 1877-1878 թվականներին Ցարական Ռուսաստանի կողմից Կարսի Փաշայության գրավումից հետո Աղբաբայի մահալը ներառվել է Ռուսաստանի կազմում որպես Թիֆլիսի նահանգի Կարսի գավառի Աղբաբայի մարզ։ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Կարսի պայմանագրով Աղբաբայի մահալի 594-75 քառակուսի վերստից 450 քառակուսի վերստը տրվել է Հայաստանին։ ԽՍՀՄ օրոք մինչև 1930 թվականը մահալը կոչվել է Գյումրու գավառի Աղբաբայի մարզ։ 1930-ական թվականներին հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկացված վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Աղբաբայի տարածքում ստեղծվել է Ամասիայի վարչական շրջանը։ Մինչև 1988 թվականը Աղբաբայի մահալի ադրբեջանցի թուրքերի ապրած բնակավայրերն են եղել Խանջալը, Օղչողլու, Գյուլլուբուլախ, Չախմախ, Մաղարաջղ, Գարաչանթա, Դաշքյուրփու, Իբիշ, Գոնչալը, Իլանլը, Դուսքենտ, Կարանամաս, Գյոլլու, Թեփեքյոյ, Ուզուքենտ, Կարաբուլախ, Էլլերքենտ, Բանդիվան, Գուզուքենտ, Աղքիլսա, Չելեպ, Գարամամետ, Գյուլլուջա, Բալակլի գյուղերը։ Դարալայաս։ Դարալայզի մահալը շրջապատված էր հյուսիսից Արմաղանի լեռնաշղթայի հետ միացող Բասարքեչարի սարահարթով, արևելքից Զանգեզուրի լեռնաշղթայով, հարավից Ալայազի լեռներով, արևմուտքից Սելիմի լեռնանցքի գտնվող լեռներով։ Հնագույն ժամանակներից ադրբեջանցիների նախնիներով ալբանական ցեղերով բնակեցված այս տարածքը կազմում էր Շարուր Դարալայազի պատմական գավառի լեռնային մասը։ Դարալայազի մահալը, որն ուներ 2304 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ներառում էր 102 գյուղ, ըստ բնակչության բաշխվածության բաժանվել է 3 մասի՝ արևելյան Դարալայազ, արևմտյան Դարալայազ և Շարուի լեռնային հատված։ Դարալայազի մահալը Նախճվանի սանջակի 14 մարզերից մեկն էր, որը 18-րդ դարի սկզբին գտնվում էր Օսմանյան պետության վերահսկողության տակ։ 1747 թվականին Ադրբեջանում խանությունների ստեղծման ժամանակ Դարալայազի մահալի մի զգալի մասը, արևմտյան Դարալայազի և Շարուրի լեռնային մասը միացավ Նախճվանի խանության, իսկ արևելյան Դարալայազն ու Շարուրը Իրավանի խանության տարածքին։ 1827 թվականին Ռուսաստանի կողմից Իրավանի և Նախճվանի խանությունների գրավումից հետո Դարալայազի և Շարուրի մահալները միավորվեցին և նորաստեղծ Շարուր Դարալայազի գավառը դարձավ Իրավանի նահանգի 7 գավառներից մեկը։ Ինչպես Իրավանի նահանգի ողջ տարածքում, այստեղ էլ սկսվեց Իրանից և Թուրքիայից հայերի զանգվածային վերաբնակեցումը։ 1922 թվականի մարտի 12-ին Ադրբեջանի, Վրաստանի և Հայաստանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեների լիազորված կոնֆերանսը հաստատեց այս հանրապետությունների միջև Դաշինքի պայմանագիրը։ Զանգեզուրից հետո Դարալայազը և Գյոյչան նույնպես պաշտոնապես տրվեցին հայկական ԽՍՀ-ի ենթակավությանը։ Հայկական ԽՍՀ-ի տարածքի շրջանացման հետ կապված Դարալայազի շրջանը 1931 թվականի հոկտեմբերի 15-ին բաժանվել է Քեշիշքենդի և Սոյլանի շրջանների։
1: Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գուլյար Մամեդովան։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտեր անվանտակ և www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ՇԱԻ ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և ՇԱԻ բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տեղանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանի Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում վելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ լիման շոգ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծ ուժ։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի խանը աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատ

Տանկներ սկսեց եւ այն վերածեց փոքրիկ Բերդակաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փան Ալի Խանը իր նստավայրը Բայաթամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչվող տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից եւ լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների եւ ժողովրդական զրույցների համաձայն Խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Չիլիտ ԳՖԼ։ Այսօր կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից եւ մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ Խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կարոցվել է ուղանկյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանից պարիսպներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիսպների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կարոցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Պան Ալի Խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան Մատչելի Բերտներ։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինվաճուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիքը եւ աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաեւ Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձանների հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Իրավանի նահանգ։ Ռուսական կայսրության կողմից Իրավանի եւ Նախճավանի խանությունների գրավումից հետո Ալեքսանդր II կայսրի հրամանագրով այս խանությունների տարածքում ստեղծված, այսպես կոչված Իրավանի գավառը 1849 թվականին վերածվել է։ Նույն տարածքում ստեղծվել է Իրավանի նահանգը։ Ողջ նախկին Իրավանի գավառը, ներառյալ Ալեքսանդրապոլի գավառը եւ Մղրիի տարածքի մի մասը ներառվել են նորաստեղծ Իրավանի նահանգի կազմում։ Առաջին շրջանում նահանգը ընդգրկում էր 5 գավառ. Իրավանի, Ալեքսանդրապոլի, Յենի Բայազիդի, Նախճվանի եւ Օրդուբադի գավառները։ Իրավանի գավառը բաժանված էր Զանգիբասարի, Սուրմելի, Շարուրի եւ Սարդարաբադի, իսկ Նախճվանի գավառը Նախճվանի եւ Դարարազի տարածքների։ Օրդուբադի գավառում տարածքներ չեն եղել։ 1862 թվականից սկսած Դարական Ռուսաստանի Կովկասյան փոխարկաների որոշմամբ մի քանի անգամ փոխվել է նահանգի վարչատարածքային բաժանումը։ Ի վերջո Իրավանի նահանգը 1874 թվականին որոշված արտաքին եւ ներքին վարչատարածքային բաժանման համաձայն գոյություն է ունեցել մինչեւ 1918 թվականը։ Այս բաժանման համաձայն Իրավանի նահանգը բաղկացած էր 7 գավառներից՝ Ալեքսանդրապոլ, Իրավան, Նախճվան, Շարուր Դարալայազ, Ցուրմելի, Ուչկիլսա, Նոր Բայազիդ։ Ալեքսանդրապոլ գավառի տարածքը ընդգրկում էր պատմական Աղբաբայի, Շորայելի եւ Փամբակի մահալների տարածքը։ Գավառի վարչական կենտրոնն էր Ադրբեջանի պատմական քաղաքը Գյումրին։ Ռուսական կայսրության կողմից Շորայելի մահալի գրավումից հետո քաղաքը Ալեքսանդր II կայսրի պատվին վերանվանվել է Ալեքսանդրապոլ։ 1924 թվականին քաղաքը կոչվել է Լենինական, իսկ 1990 թվականից Կումայրի։ Հայկական ԽՍՀ ստեղծումից հետո 1930-ական թվականներին այս տարածքում ստեղծվել են Դուսքենդի Ախուրյան, Աղինի Անի, Գզելգոչի Ղուկասյան, Մեծ Ղարաքիլսայի Կիրովական, Համամլի Սպիտակ շրջանները։ Իրավան։ Իրավանի գավառը ընդգրկում էր Իրավան քաղաքը, Զանգիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գառնիբասարի մահալները եւ Գղբուլաղի մահալի մի մասը։ Գավառի վարչական կենտրոնը գտնվում էր Իրավան քաղաքում։ Նախճվան։ Նախճվանի գավառը ստեղծվել էր Նախճվանի խանության տարածքում։ Գավառը

Հյուսիսից սահմանակից էր Շարուր Դալալազի գավառին, արևելքից Ելիզավետ Պոլիննահանգի Զանգեզուրի գավառի, հարավից Գաջարական Իրանի հետ։ Գավառի վարչական կենտրոնը Նախճվան քաղաքն էր։ Շարուր Դալալայազ։ Շարուր Դալալայազի գավառը ստեղծվել էր Նախճվանի խանության Դալալայազ մահալի և Իրավանի խանության Շարուրի մահալի տարածքում։ Վարչական կենտրոնը Բաշ Նորաշեն բնակավայրն էր։ Ադրբեջանում և Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Շարուր Դալալայազի տարածքը ամբողջությամբ տրվել է հայկական ԽՍՀ-ին։ Սուրմելիի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության երկու մահալների՝ Սուրմելիի և Դերեքենդ Փարչենիսի մահալների տարածքում։ Գավառը հյուսիս ժամանակից էր Իրավանի և Ուչկիլսայի գավառներին, արևմուտքում Կարսին նահանգի, արևելքից Գաջարական կայսրության, հարավում Օսմանյան կայսրության հետ։ 1920 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած թուրք-հայկական պատերազմից հետո Գյումրիի պայմանագրով գավառի ողջ տարածքը տրվել է Թուրքիային։ Գավառի տարածքը ընդգրկում է Թուրքիայի Հանրապետության Իգդիր նահանգի տարածքը։ Ուչկիլսա։ Ուչկիլսայի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության 6 մահալների՝ Թալինի, Սեյդլի, Ախսախլիի, Աբարանի, Կարբիբասարի, Սարդարաբադի, Ցադլիի մահալների տարածքում։ Վաղարշապատ վարչական կենտրոնով գավառը սահմանագից էր Ալեքսանդրոպոլի, Նոր Բայազիտի, Իրավանի, Սուրմելիի գավառների և Թուրքիայի հետ։ Նոր Բայազիտ։ Նոր Բայազիտի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության Գյոյչայի և Դերեչշեկի մահալների տարածքում։ Գավառի վարչական կենտրոնը Գյոյչա լճի արևմտյան ափին գտնվող քաղաքն էր։ 1828-29 թվականներին Թուրքիայի Բայազիտի նահանգից հայրին այստեղ վերաբնակեցնելուց հետո 1930 թվականին քաղաքի անունը փոխվել է և դարձել է Նոր Բայազիտ։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
1: Ադրբեջանում տիեզերական արդյունաբերության հիմքը դրվել է 70-80-ական թվականներին։ Այդ ժամանակաշրջանում ստեղծվել է տիեզերական սարքաշինական կոնստրուկտորային բյուրոն, և այնտեղ սկսվել է տիեզերական հետազոտություններ անցկացվել։ Ստեղծվել են մի շարք տեխնոլոգիական արտադրական համալիրներ։ Սակայն անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբներին երկրում տեղի ունեցող դեպքերը իրենց ազդեցությունն են թողել նաև տիեզերական արդյունաբերության վրա, և այդ ոլորտում զարգացում չի գրանցվել։ Ադրբեջանում բարձր չափանիշներին համապատասխանող տիեզերական արդյունաբերության զարգացումը սկսվել է 2009 թվականին Ադրբեջանում տիեզերական արդյունաբերության ստեղծման և զարգացման մասին պետական ծրագրի հաստատումից հետո։ Դրանով է տրվել է երկրում ժամանակակից տիեզերական նախագծերի մեկնարկը։ Մեկ տարի անց նախագահ Համալիևի կարգադրությամբ Ադրբեջանի առաջին հեռահաղորդակցական արբանյակի շինարարության նպատակով ստեղծվել է Ազերկոսմոս բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Այժմ Հարավային Կովկասի առաջին արբանյակային օպերատորը Ազերկոսմոս բաց բաժնետիրական ընկերությունը բարձր մակարդակի արբանյակային ծառայությունների մատուցում, հեռահաղորդակցության և աշխարհագրական հետազոտությունների ոլորտում 157 միլիոն եվրո ազգությամբ արբանյակի շահագործումից 24 միլիոն դոլարի եկամուտ է ստացվել։ Ազերսկայ արբանյակի շնորհիվ Ադրբեջանը ոչ միայն ավելի վաղ մուտքի բացակայության վայր էր, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետի բարձր սահմանման արբանյակային պատկերներ մուտք գործելու հնարավորություն է ձեռք բերել։ Ազերսկայից օգտվում են Ադրբեջանի գյուղատնտեսության, քարտեզագրության, ենթակառուցվածքների պլանավորման և մոնիտորինգի, կադաստրի տեղեկատվության նորացման, էկոլոգիայի, ծովում ու ցամաքում նավթային ըխտուտումների հետազոտման, պաշտպանության, անվտանգության և այլ ոլորտներում։
2: Ազերսկայ մուշայդե պիկի վաստեսիլե
0: Երկրի հեռահար զոնդավորման Ազերսկայ արբանյակի միջոցով մենք կարողանում ենք կանոնավոր կերպով հետևել ու վերահսկել ոչ միայն մեր երկրի, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի Ադրբեջանի պաշտպանական ու ռազմական ներուժի ուժեղացման մեջ։ Այս արբանյակի գործունեության արդյունքում մենք այս ոլորտում նույնպես լիովին վերացրեցինք արտասահմանը Սամանից կախվածությունը և արբանյակային ծառայություններ ենք մատուցում մի շարք երկրներին։ Արբանյակները մեծ նշանակություն ունեն նաև մեր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրագործման և արկա ենթակառուցվածքի պահպանման համար։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի գյուղատնտեսության զարգացման, էկոլոգիական վիճակի վերահսկման, հողերի արդյունավետ օգտագործման մեջ։
2: Bütün bu işlerde Ազերսկայ Müşahide Peki'nin hususi rolü var.
1: Գեոտեղեկատվական ծառայություններ մատուցող արբանյակով մինչ այսօր իրականացվել են գյուղատնտեսության բերքատվության ճշգրիտ որոշման, ինչպես նաև հողերի օգտագործման և ցանկատարակցությունների հաշվառման հետ կապված կոնկրետ նախագծեր։
3: Մինչ
0: այսօր պիլոտային նախագծերի շրջանակներում Ազերսկայ արբանյակի պատկերներից օգտվել են մի շարք պետական կառույցներ։ Երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակի հնարավորություններից օգտվել են գյուղատնտեսության նախարարությունը, բնապահպանության ու բնական պաշարների նախարարությունը, բույքի հարցերով պետական կոմիտեն և այլ պետական հիմնարկները։ Պլանավորում ենք ապագայում սոկարի և մյուս պետական կառույցների հետ նոր նախագծերի
3: իրագործումը։
1: Մի խոսքով, Ազերսկայը հնարավորություն են ձեռնում պարբերաբար հետևել աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հաստատված երկրի մակերեսի հեռահար դիտարկման ծրագիրը երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակի Ազերսկայի ռեսուրսներից օգտվելու շրջանակները ընդլայնելու նպատակի հետապնդում։ Եվ վերջապես 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ֆրանսիական Գվիանայի Կուրու տիեզերակայանից Ֆրանսիայի Արիան 5 հերթերով ուղեցի վարձակվեց Ադրբեջանի Ազերսպեյս 2 թվով երրորդ արբանյակը։ Նոր արբանյակի տուրիթում կներառվեն Եվրոպայի, Կենտրոնական և Հարավային Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի, Արևադարձային Աֆրիկայի երկրները։ Արբանյակի տիեզերքում շահագործումը ժամկետը սահմանվել է առնվազն 15 տարի։ Ակնկալվում է, որ ընդհանուր արժեքը 190 միլիոն դոլար կազմող արբանյակը 400 միլիոն դոլարի օգուտ կբերի երկրի տնտեսության։
2: Son 5 yıl ərzində Azərbaycan orbitə

0: 3 peyk çıkarabilmişti. Azerbaycan
1: ve şimdi hırtarım Azerbaycan'a uvetire durs berin yerek Arbanya. Aysor Azerbaycan'a tiyezrakan akum bir antame. Yev amrapın dume irdir kere aşkari tiyezrakan artuna berüçen meç. Arbanyakneri uvetir hanele tutadrum emmer yekri uş u mer varaz kakakanı çüne.
2: Azerspes yerkuse komersyon arumov med zerg berum hamaruk pedisan rekavara nşere. Murayis nakagitsa yuvin artarasnelu mer akumkaliknere yev med yakamut ebelelu yerkirin.
0: Bizim indi 3 peykimiz var. Azerspace 2 peykinin orbita çıkarılması.
1: Samez nüvaçume, vora aveliye amrapındelu, vorpes diyezerakan petüçün Azerbaycani dirkere. Menk artan unenk yerek arbanyak. Azerspace 2 arbanyaki uheçir durs berele, mes haftanaki. Mevnun jamanak, aysol ortum katarveli kaşatanknere lıratsuçiş miçosneren berelu mer yerkirin. Petke nşem naev, vor arbanyaki hınaravurüçünleri kese artan vaçarvel. Մնացած 40% դեռ չի բաժանվել։ Արմանյակի ծառայությունների ներուժը նույնպես պետք է բաժանվի։ Միևնույն ժամանակ սա կադրերի պատրաստության տեխնոլոգիաների զարգացման տեսանկյունից շատ կարևոր նախագիծ է։ Մենք իրավացիորեն կարող ենք հպարտանալ, որ այժմ 3 արմանյակ ունենք։
0: Տեխնոլոգիաların inkişafı bakımından çok önemli lahedir ve biz haklı olarak fark edebiliriz ki bizim indi 3 pekimiz vardır.

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը խորագրի հերթական թողարկումը նվիրված է
1: Վասի Պադիգյոզալովին։
0: Թեմայի մանրամասները մեր թղթակից Այնուր Մամեդովայի ռեպորտաժում։
1: Ադրբիջանական երաշտական մշակույթում մեծ ներդրում ունեցած Վասի Պադիգյոզալովին այսօր էլ երախտագիտությամբ են հիշում արվեստագետներն ու երաժիշները, և մեծ երգահանի ստեղծագործությունները մշտապես ներառվում են նրանց երգացանկում։ Չնայած Վասի Պադիգյոզալովը ծնվել և մեծացել է Բաքվում, նա երբեք չի մոռացել իր հայրենիքը՝ Ղարաբաղը։ Առաջին երաժշտական կրթությունը որպես դաշնակահար ստացել է կոնսերվատորիայի տասամյա երաժշտական դպրոցում։ 1953 թվականին ընդունվել է Ադրբիջանի պետական կոնսերվատորիա։ Ուսումը շարունակել է երգահան Գարագարայևի և դաշնակահար Սիմուզար Գուլիևայի դասարանում։ 1959 թվականին ավարտել է այդ ուսումնական հաստատությունը երկու մասնագիտությամբ։ 1958 թվականից սկսել է աշխատել տարբեր մշակութային օջախներում, զբաղեցրել է պատասխանատու պաշտոններ։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը միշտ բարձր է գնահատվել և նա արժանացել է բարձրագույն պատվավոր կոչումների, շքանշանների ու մեդալների։ Վասի Պադիգյոզալովի ստեղծագործությունները քաչ հայտնի են երաժշտական հանրությանը ոչ միայն Ադրբիջանում, այլև աշխարհի շատ երկրներում։ Նա երկու օպերաների, 6 երաժշտական կատակերգությունների, երգահան Ռամիզ Մուստաֆայևի հետ միասին գրված «Հաջի Կարա»։

0: Ուսնա լուծվիկ կամ ուսնանակ, պայտար կան չիրքերուտ, հրո երկիր, կարաբաղ շկեստեսի, չանախ կալա 1915 վշտի կարավան օրատորյաների, երեկ սիմֆոնիայի, Սեգյաղ Մուղամ սիմֆոնիայի, Փուլեր Աֆրիկան պայքարում է սիմֆոնիկ պոեմների, 5 գործիքային համերգի, մեծ թվով կամերային գործիքային ստեղծագործությունների, շուրջ 100 երգի և ռոմանսների, դրամատիկական ներկայացումների և ֆիլմերի համար գրված երաժշտության հեղինակն է։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործության մեջ գերակշռում են մոնումենտալ վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները։ Տարբեր տարիներին նրա ստեղծած օրատորիաները բարձր հայրենասիրության ոգով գրված արվեստի գործեր են, որոնք փարաբանում են ազգի պատմությունը, նրա պայքարն ու հաղթանակը հանուն ազատության ու անկախության։ Մասնավորապես Չանախ Կալե 1915 հերոսական էպոսին առաջին անգամ անդրադարձել է ադրբիջանցի կոմպոզիտոր Վասի Պադգյոզալովը, և այս մոնումենտալ ստեղծագործությունը բարձր է գնահատվել որպես թուրք ժողովրդի կյանքում նշանակալի իրադարձություն։ Մեծ կոթողային ստեղծագործություններից բացի, ժողովրդի կողմից սիրվել են նաև կոմպոզիտորի երգերն իրենց անկեղծ ու սքանչելի մեղեդիներով։ Նրա «Մեխակ», «Բաքու», «Ինձ դուր է գալիս», «Նազ-նազ», «Շուշա լայլասը», «Մայրիկ» երգերը մարդկային վեհ զգացումների բարձր արտիստիկ մարմնավորումն են։ Վասի Պադգյոզալովը չափազանց ցնցված էր Շուշայի, իսկ ավելի ուշ ողջ Ղարաբաղի օկուպացիայից։ Պատահական չէ, որ նրա վերջին ստեղծագործություններում գերակշռում են տխրության նոտաները. Ղարաբաղ շքեստեսի օրատորիան, Վշտի քարավանը, Շուշան լայլայ ստեղծագործությունները, Նաթավան օպերան, որի վրան աշխատել է 11 տարի, ծնվել են Ղարաբաղի կարոտից։ Ականավոր երգահանը վախճանվել է 2006 թվականի սեպտեմբերի 16-ին և հուղարկավորվել է պատվոցարուհում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ադրբիջանական քաջարի բանակն ազատագրեց Շուշա քաղաքը։ Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայի Ջդր դուզու կոչվող վայրում անցկացված Խարի բյուրբյուր երաժշտական փառատոնում Վասի Պադգյոզալովի «Ղարաբաղ» օրատորիան դիրիժորել է անվանի կոմպոզիտորի որդին Յալչին Ադգյոզալովը։
1: Բեյնալխալկ ռադիո, միլիոնların հեմսոհբեթի։
2: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
3: Հայաստանի քաղաքացիների խնդիրները տարիներ շարունակ չեն լուծվում, ընդհակառակը գնալով ավելանում են։ Անելանելի վիճակում են հայտնվել արմավերի շուկայի աշխատակիցները։ Մարդիկ ահազանգում են, որ առևտուր չկա, սակայն իշխանությունները օրեցօր ավելացնում են իրենց հարկերը։
4: Դավաճաններին մենք բոլորին լարելու ենք։ Շատ դժգոհ ենք, այսա շուկայա, նայեք, ով կա, որ գող լինենք, մարդ չկա, վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, հարկերն են մի գլուխ, շատանում են ու շատանում են։ Որտեղից պետք է մուծենք, չգիտենք։
5: Ինչ ենք պատրաստվում ան։
4: Դե, պատրաստվելու ճանապարհին ենք։ Տեսնենք ինչ ենք անում, ոնց բոլորը նենցել մենք։ Ոչ մեկը չկա։ Նայեք։ Վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, դատարկ տաղավարներ, խնդրեմ։ Գրպաններս է դատարկ։ Ահա որ վատա, ահա որ։ Նույնիսկ 10%-ը չի նախորդ տարիների հետ համեմատած։ Շատ վատա։ Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան։ Հույսով, հավատով ապրում ենք։ Հույսով, հավատով։
3: Երկար տարիներ Հայաստանի ղեկի նստած մարդիկ հարազատ ժողովրդի կյանքը վերածել են դժողքի։ Առևտրականները բողոքում են, որ շուկան դատարկվել է, իրենք էլ հայտնվել են աղետալի վիճակում։ Նրանք բողոքում են, որ հնարավոր չէ այլևս ապրել նման սարսափելի պայմաններում, և եթե այսպես շարունակվի, հազարավոր մարդկանց պես իրենք էլ մի կտոր հացիփող վաստակելու, ընտանիքի օքսերը հոգալու համար անվերադարձ կլքեն Հայաստանը և կմեկնեն Ռուսաստան, արտասահմանյան այլ երկրներ։

0: հինգերորդ թվականը պիեսի շարունակությունը հայ դերասանների կատարմամբ։
1: Դից սենյակից դուրս է գալիս ոստիկանատետը։ Նահանգատետը, տեսնելով նրան, վերադառնում է։
2: Ձեր գերազանցություն, ամեն ինչ պատրաստ է։ Այնուամենայնիվ, ինչի մասին ես ձեզ գրել եմ, պետք է կատարել հենց այս գիշեր։
3: Ուզում եմ ձեր գերազանցություն։
2: Երկու օրից ոչ ուշ, երկու մարդ պետք է մեռնեն, մեկը մուսուլման, մեկը հայ, թե ով լիվ ինչպես այդ

0: Ուղը գնալ, լսում եմ ձեր գերազասչուն, ձեր բոլոր կարխադրությունները կկան։ Այդ բոլորի մասին զեկուցեցեք ինձ։ Դուք ազատ եք, կարող եք գնալ, լսում եմ ձեր գերազասչուն, ձեր բոլոր կարխադրությունները կկատարվեն։
1: Սենյակ Աղամյանի տանը։ Աղամյանը նստում է սեղանի մոտ, ներս է մտնում Այվազը։
2: Դուք այստեղ եք, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Բարև ձեզ, ուստեցեք։ Ես վաղուց էի ցանկանում ձեզ տեսնել, իսկ դուք չգիտեք ինչու խուսափում եք։ Նստեցեք։
3: Ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ։
2: Չէ որ դուք գործադուլ եք հայտարարել։
3: Հայտարարել ենք։
2: Էլ ինչ գործ կարող եք ունենալ։
3: Կգտնվեն։
2: Լսել եմ, թե երեք միտինգում Սալաբովին մի լավ չարտել եք, հա։
3: Չարտել եմ, բայց դա դեռ սկիզբն է։
2: Պինդկացեք, Այվազ, ոչ մի բանից չվախենակ։ Այստեղ քարտի վրա է դրված մեր ամբողջ ազգի գոյությունը, կամ մենք, կամ նրանք։
3: Բայց մի մոռանաք, որ ես զինվորագրվել եմ ռևոլյուցիայի։
2: Դրանից ոչ մի վնաս չկա։ Նախ և առաջ դուք հայ եք, և մենք ամեն տեղ մեր մարդկանց պետք է ունենանք, և ես միայն կարող եմ հպարտանալ, որ ջոկատներից մեկը դուք է գլխավորում։ Դա ինձ համար մեծ ելաշխիք է։ Գիտեմ, որ այս ինչ տեղը ինձ նվիրված մարդ ունեմ։
3: Նվիրված? Ով է ձեզ նվիրված այդ մարդ?
2: Ով? Դուք։
3: Ծիծաղելի բաներ եք ասում, պարոն Աղամյան, ինձ համար ձեր և Սալամովի միջև ոչ մի տարբերություն չկա։ Այսօր ես նրա դեմ եմ ելույթ ունենում, վաղը ձեր դեմ կունենա։
2: Ցավալի, ցավալի այդպիսի հայտարարություն լսել այի մարդուց, այն էլ այնպիսի մոմենտին, երբ երկու ազգեր կանգնած դեմ մարդեմ, ոչ թե գնաց, այլ մահու կռիվ են մողում։
3: Դուք մի որդով եք, պարոն Աղամյան, այդ խոսքերով չեք կարող ազդել ինձ վրա։ Այն դիրքը, որ ես ճշմարտացի եմ համարում, չի բովանդակում հայ և ադրբեջանցի բարերը։ Այնտեղ կան բանվոր և ձեռնարկատեր, առաջինին եղբայրն եմ, երկրորդի թշնամին։
2: Հա, իրոք, չէ որ դուք մատերիալիստ եք։
3: Այո, ես մատերիալիստ եմ։
2: Ես կապահովեմ քո մատերիալիստ լինելը։ Հետո ինչ կասես։
3: Դուք հետանել չեք կարող, որևէտև դահակասում է ֆաբրիկանտի էությանը։
2: Ուրեմն դուք դեռ չգիտեք, որ մենք բարեկամներ ենք։
3: Ինչ բարեկամներ ենք։
2: Դու իմ որդու աներոջ տղան ես։
3: Ո՞նց թե աներոջ տղան։
2: Ես իմ տղային ամուսնացնում եմ քրոջդ հետ։
3: Քրոջս հետ։
2: Այո, իմ տղան Հայկաս Աղամյանը ամուսնանում է քրոջդ Սոնայի հետ։ Դրանից հետո իմ ամբողջ ունեցվածքը, հանքերը բոլորը քոնը կլինեն։
3: Քույրս։ Ես այդ մասին ոչինչ չգիտեմ։ Դա նորություն է ինձ համար։
2: Դե իհարկե, չես կարող իմանալ, որովհետև անհետևանք ես թողել իմ բոլոր հրավերները, բայց դա նոր գործ չէ։
3: Դա անհնարին է, գործ արդեն վերջացած է։
2: Ես Ղարաբաղ մարդ եմ ուղարկել հարսնախոսության։
3: Եվ քույրս համաձայնվել է։
2: Հայրդը համաձայնվել է։ Ծնողներիդ, քրոջդ, քո ամբողջ ընտանիքը փոխադրում եմ ինձ մոտ։
3: Դա հնարին բան է, իմ հարազատները դեռ տանը անելիք չունեն։
2: Այս նրանք այսօր գալիս են։ Ահա հեռագիրը։
3: Նրանք չեն գա, քույրս քո տղայի հետ չի ամուսնանա։
2: Չի ամուսնանա։ Իսկ ինչու։
3: Որովհետև նա ուրիշին է սիրում։

0: Ode ait Urişa.
1: Nasir umemi Azerbaycansu.
0: Musulmani. Я буду мазамин спорту куйна муснана нарахет
1: из киншуче.
0: Ах, чик, дава не разгаинч. Да, ам патлучуне мирам богч аски хамар. Да, да бачану чуне.
1: Скушар да этвецех парон агамян. Аскаин патив. Ку аскаин патива воскинен. Карьера. Ադրբեջանցիների հետ մենք ոչ մի թշնամություն չունենք։ Մեր թշնամիները դուք եք, աղամովները, սալամովները և ձեզ պաշտպաններ ցարական ոստիկանները։ Մեր պայքարը դասակարգային պայքար է։
0: Զգուշ եղեք, ասրիան, ես անսպարհանքերություն չունեմ։ Ես թույլ չեմ տա ոտատականել մեր հայ ժողովրդի պատիվը։ Այդ պայքարը պատմական է, նա սկսվել է Թուրքիայում։
1: Դա մեր պայքարը չէ, դա ձեր պայքարն է, դա հնչերի պայքար է, կապիտալի պայքար աշխատավորներին ճնշված վիճակում պահելու համար, իսկ դուք այն վեր եք ածում ազգային պայքարի, դուք պրովոկատոր եք։
0: Դավաճան,
1: Վրդիր Աղամյան, ես ուժ և կարողություն ունեմ ձեր բերանը փակելու, բայց դուք առանձին դրան արժան չեք։ Դուք զենք եք ցարական իմպերիալիզմի ձեռքում, պատմությունը հասել է արյուծների պայքարին, իսկ դուք միայն մի աղվես եք, և այն էլ վախկոտ աղվես։
2: Այվազն իսկույն հեռանում է, Աղամյանը վերցնում է հեռախոսափողը։
0: 57 70 գեներալ նահանգապետ։ Այո, ես եմ, Աղամյան։ Ասրիանին? Ասել եմ, ոչ, շատ հանդուկն է։ Չպես, դեղ կգտնվի։ Շնորհակալ եմ ձեր գերազանցություն, շնորհակալ եմ։ Համին այնդպս նրա համար դեղ կգտնվի, շատ գեղեցիկ։

իրոք թողեց գյուղը, նրան բերեցին Բաքու։ Նա չեր ուզում գալ, նա չեր ուզում թողնել Բախշիին, նա չեր ուզում, բայց ուրիշներն էին ուզում, և նրանք իրենց ուզած նարին։ Բաքվում ամեն օր տեղի էին ունենում ընդհարումներ, փողոցներում լսվում էին կրակոցներ, երկու կողմերից զոհեր կային, քաղաքը բաժանվել էր երկու միմյանց հակադիր լագերի, ոչ ադրբեջանցիները և ոչ էլ հայերը չէին կարող առանց վտանգի ենթարկելու իրենց կյանքը անցնել մի մասից մյուսը։ Բախշու Սոնային խոստացել էր գալ Բաքու և եկավ։ Բաքվում նա հանդիպեց Ալլահվերդի քերուն։ Բաժանվելիս Ալլահվերդի քերին զգուշորեն հասկացրեց Բախշիին, որ ստեղծված պայմաններում Սոնայի և իր հանդիպումը այնքան էլ նպատակահարմար չէ։ Բախշին ինքը ևս լավ գիտակցում էր այդ։ Այվազը բանտարկված էր։ Նա գնում է բանտ այվազին տեսակցության, նրանից որոշ բան է իմանում, նրա ցուցումով միանում է ռևոլյուցիոն շարժմանը և սկսում է ակտիվորեն աշխատել։ Սոնային նշանում են Հայկազի հետ։ Հավաքվել էին բարեկամները, խնամիները, եկել էր տերտերը։ Սոնային հայտնել էին, որ նրա եղբայրը, Այվազը, բանտարկվել է մի ադրբեջանցու սպանելու համար, և եթե Սոնան Հայկազի հետ ամուսնանալու համաձայնություն չտա, Այվազին կգնդակահարեն։ Սոնան երդվում է ոտք չդնել եկեղեցում, գլխին պսակ չդնել, մինչև որ Այվազին չազատեն։

0: խոստացան կատարել նրա պահանջը։ Գեներալ Նահանգապետի կարգադրությամբ ոստիկանապետը հայկական եկեղեցուն Այվազ Ասրյանին հանձնում է Աղամյանին։ Աղամյանի բնակարանը Սոնայի հարսանիքն է։
1: Պարոնայ, իմ հարցի և իմ արունից շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։
0: Նույն միջոցին բացվում է դուրը և շեմքին երևում է Բախշին ծաղկեփունջը ձեռքին։
1: Այդ նա է։
0: Հայկազը ուղղվում է դեպի Բախշին, Սոնան իսկույն եւ էտ
2: ոչ
0: կանխելով նրան իբրև մի պատներ
2: իսկ
0: ողջ հասակով ծածկին Բախշին։
1: Դու Սոնա, ինչու այդպես վախեցար։
2: Դա ոչ մի մեղք չունի։
3: Ով է նրան բան ասում, ա՞, կանայք միշտ բախկոտ են լինում։ Եկել է, հանեցեք, բարի գալուս, բարեկամ, արի, նստիր այստեղ։
1: Ինչ եք ուզում։
4: Բխել եմ, որ այսօր Սոնայի հարսանիքն է, մենք հարևաններ ենք, եկել եմ կատարելու պարտքս, շնորհավորելու Սոնային։
3: Այ, շատ ապրես, ադրբեջանցի եղբայր, համեցեք նստիր, մաշտակցիր մեր ուրախությանը։
1: Համեցեք, նստեցեք։
3: Արի նստիր, ահա այստեղ, և ոչ մի բանի մասին մի մտածիր, որ այդպիսի խառնաշփոթության մեջ դու հաղթահարել ես բոլոր դժվարությունները և եկել ես այստեղ, նշանակում է համարձակ մարդես։ Դե, պարոն Հայկազ, շարունակեցեք ձեր ճառը, ձեզ ընդհատեցին, մենք ձեզ լսում ենք։
1: Ես այլևս չեմ ուզում խոսել, հետո կխոսեմ, դուք ձեր գործը տեսեք։
3: Դե որ այդպես, մայեստրո, նվաճեցեք որևէ եղանակ, թող նորապսակները բարեն, դե ստուցեք։
2: Բարել չգիտեմ։
1: Սոնա,
3: սկիլ ճիշ ես ասում, բոլորն են ասում են, որ Ղարաբաղում Սոնայի մեզ պարողը չկա, վերկաց, մեզ տեղի եք, մայեստրո, առակ մի պարի եղանանք նվաքիր։
2: Բայց ես պարել չգիտեմ։
1: Սոնա, վերկաց, մայեստրո, նվաքիր։ Ոչինչ, ոչինչ, սպասիր, սպասիր, մայեստրո, սպասիր։
0: Հայկազը առակ մոտենում է պատին, վերցնում թարը և տալիս Բախշիին։
1: Դե սիրելիս, քանի որ եկելս, անգործ մի նստիր, նվաքիր։
3: Նա նվաքիր գիտե։
1: Այն են ինչպես, Սոնայի սիրած եղանակը նրանից լավ ոչ ոք չի նվարկում։
3: Դե որ այդպեսը սկսիր, Աստված ինքն է քեզ ուղարկել այստեղ։ Օգի կխմես?
5: Ես չեմ խում։
3: Դե սկսիր, սկսիր։
1: Այլի Սոնա։
2: Հայք, ես չեմ կարող պարել, գլուխս պտտվում է։
1: Ոչինչ, ոչինչ, ես եմ խմել, իսկո գլուխն է պտտվում, դե բարեկամ, սկսիր։
0: Բախշին սկսում է նվակել։

0: Նույն սենյակը, որտեղ տեղի ունեցել հարսանիքը։ Սենյակում լույսերը մարած են, միայն կից սենյակներից ներս են թափանցել լույսի ճառագայթները։ Գիշերային զգեստի մեջ զգուշությամբ ներս է մտնում Սոնան։ Մթության մեջ պատերին հենվելով մոտենում է Բախշիին։
1: Բախշի, դու ես շուտրա, հերացիր։
2: Հետո քեզ կտանջեն Սոնան, առանց այն փողոցում հրացկություն է, ինձ համար միևնույն այստեղ թե փողոցում։
1: Հերացիր, առանց այլևելության։
2: Լավ, Սոնան։
0: Բախշին վերցնում է բանալին և կամաց դուրս է գալիս սենյակից։ Սոնան մի պահ մնում է մուտքի մոտ կանգնած, հետո համոզվելով, որ Բախշին գնաց, շրջվում է, ուզում է գնալ կից սենյակը, հանկարծ ինչ-որ ստվերը նկատում։
2: Մի վախենա, Սոնան, ես ատերը Բախշին, ինձ ասացին, որ նա իստեղ, ես նրան եմ փնտրում։
1: Ես բանալին տվեցի, նա գնաց։
0: Ներս է ընկնում Հայկազը, վառելով լույսը։
3: Հիված,
2: դու ինչ ես անում այստեղ։
3: Ինչ եմ անում ես այստեղ։ Իսկ դու ինչ ես անում այստեղ։ Ազգային հերոս, ազգը փողոցում անձրևի տակ է, իսկ դու քներ ես տանը, ազգային հերոս։
2: Իսկ որտեղ է նա, ուր գնաց, Սոնա, ասա, որտեղ գնաց նա։
3: Ես նրան մտածեցի։
2: Ինչ իրավունքով ես դու կարգադրություններ անում իմ տանը։
3: Ինչ իրավունքով, ահա, նայիր։
0: Այվազը արագ շարժումով բացում է լուսամուտների փեղկերը։ Սենյակը լուսավորվում է հեռվում բռնկված հրդեհների բոցերից։
3: Նայիր, վառվում են տները, վառվում են հանքերը, փլվում են շենքերը, ամբողջ քաղաքը ծածկվել է ծխով, ճարչատում են գնդացիրները և հրացանները, երկնքից կրակ է թափվում, գետնի վրայով արյուն է հոսում, իսկ ովքեր են այդ կրակների մեջ, քաղցած, անտուն, իրավասուրկ մարդիկ, ովքեր են կրակում, ում վրա են կրակում, եղբայրը եղբոր վրա, ինչի համար, ում համար, ձեզ համար, ձեր տները, հանքերն են պաշտպանում, ձեր խաղաղքումն են ապահովում, այդ արվում է իրենց փափուկ անկողներում քնած աղամովների, սալամովների համար։
2: Ոք նրան հեղից հանել, հրդեհ է գցել, ես ուզում էի նրան ապաստարան տալ, որպեսզի հետո ազատեն, հյուրին ես չեմ սպանում, այդ արյան համար էլ ես պատասխանատու չեմ, ես չեմ մարդկանց խրամատներ ուղարկել, ադրբեջանցի դերն են հարձակումը սկսել։
3: Դու չես խրամատներն ուղարկել, բայց այդ խրամատները դու ես ստեղծել, դու, քո հայրը, ձեր դասակարգը, ձեզ պաշտպանող երկգլխանի արծիվը։
2: Նրանք պաշտպանում են իրենց ազգային պատիվը, դու դավաճան ես։
3: Ես դավաճան չեմ, ես թշնամի եմ ձեզ, թշնամի ձեր էությանը։
2: Ես Հասրիան, ներածյան չեմ, թշնամին, թշնամուն դիմավորում է սենքը դարչիլ։
3: Գանգար!
0: Մինչև Հայկազը գրպանից ատրճանակը կհաներ, Այվազը նրա դեմ է ուղում իր ատրճանակը։ Սորան ընկնում է երկուսի արանքը։
1: Աղաչում եմ ձեզ, դգիչ։
0: Փողոցից արձակված գնդակը ջարդում է լուսամուտի ապակին։
3: Հագրեք լուսամուտների պեղկերը, ձեր փողերը, ձեզ չեմ խրտի գնդակից։
0: Փողոցներից մեկում բարիկադներ են։ Դեմ առ դեմ կռվում են երկու թշնամի։
4: Այ գիշ մուսուլման, տեղիցդ շարժվես, հավատս վկա, այնպես կխփեմ, մութանի նման կտրակես։
5: Երկար մի խոսի հուրում սա, էլ սուրբ ալուտղա Աբուլֆես Աբբասի հոգի մկա, թոզդ երկին կհանեմ, թե տղամարդես գլուխդ դուրս հանի, ճակդ գյուլներով նախշեմ։
4: Հրուսի, տղաների հետ միասին շրտապացնի կը չեմ որդու, բրնիք հետ։
5: Լա, լա, լա, էն սուրբ իմամը վկա, թե կուզ մի ռոց ստանդաթել գա, տերիցը շարժողը չեմ, հավիտը տերի նման գլուխները կտրցնեմ, տղամարդես մեն արգեք, աչկի տակը ցևացնեմ, ինձ Ղարաբաղ կասեն, հա,

0: Vay Allah! Vay Allah! Hep Marcus Spalletti! Allah verdi! Kazakner! Kazakner neyim Krakum? Kazak! Bakın! İnşu hamar! Vay! Ay Allah verdi! Ay Allah verdi!
1: İmam verdi ham purume Allah verdi çakat. General Nahanga dedi karkadrutyan kazaknere karvumein nek hayeri nek aderbejantsineri kogma yev dranovisk tegik talis nor antarumneri. Balvarakan sharjman ghekavarner Volodini glkhavorutyan galisen general Nahanga dedi mot yev banvorneri anunits pahanjumen mijosner zerkarnan yev payraspan krivnerin verstenelu hamar. Դրա փոխարեն ցարական ժանդարմերիան կազմակերպում է Վոլոդինի սպանությունը։ Այդ ժամանակ Բախշին մի քանի բանվորների հետ միասին կազմակերպում է գեներալ նահանգապետի սպանությունը։ Այդ կապակցությամբ ոստիկանությունը ձերբակալում է Այվազին և Բախշիին։ Եվ ահա նրանք կանգնած են դատարանի առաջ։
2: Kamaz, ahmuk mi parçalatınek? Dataranın istı, kayın barçutçan nişçe.
3: Baron Nahaga, yen tadrumem, vor miradriyal başin, tıkare. Aracarkumem, ekspertiza kazmak elpel.
4: Yes, hivançen, datakaz ihravatsiye. Kağakatsi başin, an kaskaz kam hivande, kam imbarikamne, mehk irvara vetsinilov, ցանկանում է իմ պատիժը թեթևացնել։ Նա ոչ մի առնչություն չունի այս գործի հետ կամ ռևոլյուցիան շարժմանը, որը սակայն դուք ապստամբություն եք համարում։ Գեներալ Նահանգապետի սպանությունը կատարվել է բանվորների որոշմամբ։
3: Որոշում կայացնող կազմակերպությունից ով կա այստեղ։
4: Ոչ մի կազմակերպություն որոշում չի կայացրել։ Այդ կազմակերպությունն եմ ես, նախագահն եմ ես, որոշում կայացնողն եմ ես, իրագործողն եմ ես, գեներալ Նահանգապետին ես եմ սպանում։
2: Ահա, ինչու համար։
4: Որովհետև նա նույնպես, ինչպես եւ դուք բոլորդ, պրովոկատոր եք, եղբայրասպան գրեվների հրահրողը։ Այսօր մեր դեմ միասնական ճակատ կազմած այդ աղամյանները, Սալամովները, ձեր օգնականները նրա եւ ձեր ձեռքի խաղալիքն է։
5: Դուկլաս Էցիկանրահայ դրամատուրգ Ջաֆար Ջաբարլու 1905 թվականի դրամայի ռադիոբեմադրության երկրորդ մասը։

eneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşaran gözler.

gözümün kederini boğuran, hem acı hem

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Yeterin Vatan, Asinqın Aynex Raqri Hayirin Hağurtunlu Hağurtunları ve Güler Mamedova. Şanakı ben merha ortama. Hamaşkarayın kakayın forumi tasgen ökürürtün saşıcani bakfumans kasuma kanan pasli taraz saşıcani kanyon zargasman orakarken. Այն փաստը, որ Մակևերա բնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցանիշ է, ով 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն Եվ փորձագետների մասնակցությունը պայմաններ կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը Քեն հանդիսանում ՎՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգաարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կենքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՎՈՒՖ-13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումը Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը։ Ինչպես վերջին տարիներին, այս տարի նույնպես Ադրբեջանը հյուրընկալում է մի շարք միջազգային միջոցառումներ, որոնք ունեն համաշխարհային նշանակություն։ Այդ միջոցառումներից մեկը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումն էր, որը նվիրված էր անցումային աշխարհում տարաձայնությունների կամուրջների հաղթահարում թեմային։ Ֆորումը, որը տարիներ շարունակ հայտնի է որպես քաղաքական երկխոսության խթանման և միջազգային համագործակցության զարգացման կարևոր հարթակ, լայնածավալ քննարկումներ անցկացրել մի շարք արդիական հարցերի շուրջ։ Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումի ժամանակ պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված գաղափարները արտացոլում էին ուշագրավ ռազմավարական մոտեցում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ անվտանգության և զարգացման հարցերի առումով։ Իր ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ անվտանգությունն ու կայունությունը պետությունների զարգացման հիմնարար պայմաններ են, և ներկայացրել է Ադրբեջանի վերջին տասնամյակների քաղաքական աշխարհակական փորձը որպես կարևոր օրինակ միջազգային հանրության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում հատկապես ընդգծված

Եթե ես մեկը այն է, որ անվտանգության հարցերը ժամանակակից դարաշրջանում պետական քաղաքականության երակայությունն են։ Ադրբեջանի փորձը ցույց է տալիս, որ առանց անվտանգության և կայունության տնտեսական զարգացման, սոցիալական ապահովության և տարածաշրջանային համագործակցության նման հարցերը չեն կարող իրական արդյունքներ տալ։ Այս առումով նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ անվտանգությունը ոչ միայն ազգային հարց է, այլև գլոբալ հարց, որը պահանջում է միջազգային համագործակցություն։ Պետության ղեկավար անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի պատմության վերջին 30 տարիների ընթացքում տեղ ունեցող գործընթացներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ մեր երկիրը երկար ժամանակ բախվել է բարդ աշխարհաքաղաքական իրադրությունների, օկուպացիայի և էթնիկ զտումների հետևանքով։ Ադրբեջանը գործել է միջազգային իրավունքի դրույթների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների հիման վրա, որոնք նախատեսում են ինքնապաշտպանության իրավունք, իրինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ձեռք բերված խաղաղության գործընթացին և նշել, որ խաղաղությունն այլևս միայն քաղաքական փաստաթուղթ չէ, այլ դարձել է իրական կյանքի մի մասը։ Սահմանային կայունության ապահովումը և հակամարտությունների դադարեցումը նոր հնարավորություններ են ստեղծում տարածաշրջանում համագործակցության համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում կարևոր տեղ գրավող թեմաներից մեկը էներգետիկ անվտանգության հարցներ։ Ժամանակակից ժամանակներում էներգետիկ ռեսուրսների ապահովումը այլևս միայն տնտեսական հարց չէ, այլև դարձել է պետների ազգային անվտանգության անբաժանելի բաղադրիչ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի 13-րդ գլոբալ ֆորումում արտացոլեց Ադրբեջանի ռազմավարական տեսլականը ժամանակակից համաշխարհային քաղաքականության մեջ անվտանգության, խաղաղության և համագործակցության հարցերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի բարդ պատմական ուղին օկուպացիայից դեպի խաղաղություն, տարածաշրջանային կայունության ապահովման ուղված նրա քաղաքականությունը և էներգետիկայի ու լոգիստիկայի ոլորտներում իրականացված նախագծերը ցույց են տալիս երկրի աճող դերը համաշխարհային քաղաքականության։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհա քաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահային միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող «Խելացի գյուղի» և «Կանաչ էներգիայի» նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրաշալի վարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհա քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առաջնորդ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձը հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև ձևի, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլիի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։

Շարունակում ենք մեր հաղորդում։ Զանգեզուրի միջանց դինամիկ տնտեսական զարգացման ապահովում կայուն խաղաղության կամուրջ։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված նորաշխարհակահաղական կոնֆիգուրացիան իրական հիմքեր ապահովեց ադրբեջանյան ռազմավարական նախաձեռնությունների համար։ Հենց այս նոր պատմական համատեքստում էլ վերաձևավորվեց Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը, և այս նախաձեռնության իրականացումը այժմ կարևոր դեր է խաղում պաշտոնական Բաքվի և Անկարայի, ինչպես նաև ամբողջ Հարավային Կովկասի և դրան շրջապատող հսկայական աշխարհագրական գոտու, Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի միջև տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ փոխման գործում։ Զանգեզուրի Միջանցքի նախագիծը հիմնարար նշանակությունն է ադրբեջանի համար, տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացման և երկրի հիմնական տարածքի ու Նախճվանի Հնավար Հանրապետության միջև ֆիզիկական կապի ապահովման առումով։ Այս միջանցքի բացումը նաև նոր հնարավորություններ կստեղծի թուրքական աշխարհի միասնական լոգիստիկ համակարգի մեջ ինտեգրման համար և Կենտրոնական Ասիայի երկրներին եվրոպական շուկաներ ավելի շուկուն և անվտանգ մուտք ապահովելով այն կնվազեցնի նրանց կախվածություն այլ ընտրանքային ուղիներից, ինչպիսիք են Ռուսաստանը և Իրանը։ Միաժամանակ հատկապես պետք է ընդգծել Զանգեզուրի Միջանցքի ներդրումը տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության գործում։ Քաղաքական երկխոսության և տնտեսական համագործակցության ակտիվացումը մեծացնում է փոխադարձ վստահությունը և ծառայում առկա լարվածության մեղմացմանը։ Այս համատեքստում Միջանցքը պետք է քննարկման առարկա լինի կառավարման մակարդակով միջխորհրդարանական հարաբերություններում, ինչպես նաև գիտական հանրության փորձագետների և լրատվամիջոցների միջև։ Դրա հաջող իրականացումը պահանջում է նաև սոցիալ-քաղաքական համաձայնություն։ Զանգեզուրի Միջանցքը չպետք է գնահատվի միայն ադրբեջանի և նրա ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի շահերի շրջանակներում, որովհետև այս նախագիծը երկարաժամկետ կայունություն և տնտեսական վերացնում է խոստանում նաև Հայաստանի համար։ Եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կարողանա հանգիստ վերլուծել իհայտ եկող իրողությունները և համաժեք գնահատել տարածաշրջանում ուժերի փոփոխվող հավասարակշռությունը, այն հնարավորություն կունենա դուրս գալ աշխարհակահաղական մեկուսացումից և դառնալ տրանսպորտային և լոգիստիկ հոսքերի ակտիվ մասնակից, ցուցադրելով կարուսական մոտեցում Զանգեզուրի Միջանցքի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված Երակոմ հայտարարությունը նախատեսում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների դադարեցում և նոր անվտանգության կոնֆիգուրացիայի ձևավորում, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խորհրդակցության կապերի վերականգնում և տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրում։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանը համաձայնել է ապահովել տրանսպորտային կապեր ադրբեջանի և Նախճվանի միջև։ Գործնական տեսանկյունից այս համաձայնագիրը քաղաքական հիմք է ստեղծում Զանգեզուրի Միջանցքի իրականացման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բազմից հայտարարել է, որ Զանգեզուրի Միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի ոչ միայն ադրբեջանի, այլև տարածաշրջանի և Եվրասիայի համարավելի լայն իմաստով։ Նախագիծ ունի Չինաստանի և Եվրոպայի միջև աներկայացման միջազգային տրանսպորտային երթուղին բաժանելի մասը դառնալու ներուժ։ Պետք է նաև նշել, որ Զանգեզուրի Միջանցքը չի համապակվում միայն տնտեսական ցուցանիշներով։ Այս նախագիծը մեծ նշանակություն ունի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ապահովման առումով։ Դուք լսեցիք Վատան, այսինքն հայերեն ծրագրի հայերեն հաղորդում։

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

bu payız sevgimi tarih üstün. Dumanla yol azar.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտեր Անվանտա և www.az.tv-ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում ՇԱԻ ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և ՇԱԻ բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տեղանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանի Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում վելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալիի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոկ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուշ։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի խանը Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանահալի խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչված տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն, խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Քիլիտ ԳՖԼ։ Այսօր կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կարոցվելի ուղանքյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանից պարիսպներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիսպների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կարոցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Փանահալի խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափ ժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայի Մատչելի բերդներ։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինվաճուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիկը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Իրավանի նահանգ։ Ռուսական կայսրության կողմից Իրավանի եւ Նախճավանի խանությունների գրավումից հետո Ալեքսանդր II կայսրի հրամանագրով այս խանությունների տարածքում ստեղծված, այսպես կոչված Իրավանի գավառը 1849 թվականին վերածվել է։ Նույն տարածքում ստեղծվել է Իրավանի նահանգը։ Ողջ նախկին Իրավանի գավառը, ներառյալ Ալեքսանդրապոլի գավառը եւ Մղրիի տարածքի մի մասը ներառվել են նորաստեղծ Իրավանի նահանգի կազմում։ Առաջին շրջանում նահանգը ընդգրկում էր 5 գավառ՝ Իրավանի, Ալեքսանդրապոլի, Յենի Բայազիդի, Նախճավանի եւ Օրդուբադի գավառները։ Իրավանի գավառը բաժանված էր Զանգիբասարի, Սուրմելիի, Շարուրի եւ Սարդարաբադի, իսկ Նախճավանի գավառը Նախճավանի եւ Դարարազի տարածքների։ Օրդուբադի գավառում տարածքներ չեն եղել։ 1862 թվականից սկսած Դարական Ռուսաստանի Կովկասյան փոխարքաների որոշմամբ մի քանի անգամ փոխվել է նահանգի վարչատարածքային բաժանումը։ Ի վերջո Իրավանի նահանգը 1874 թվականին որոշված արտաքին եւ ներքին վարչատարածքային բաժանման համաձայն գոյություն է ունեցել մինչեւ 1918 թվականը։ Այս բաժանման համաձայն Իրավանի նահանգը բաղկացած էր 7 գավառներից՝ Ալեքսանդրապոլ, Իրավան, Նախճավան, Շարուր Դարալայազ, Սուրմելի, Ուչկիլսա, Նոր Բայազիդ։ Ալեքսանդրապոլ գավառի տարածքը ընդգրկում էր պատմական Աղբաբայի, Շորայելի եւ Փամբակի մահալների տարածքը։ Գավառի վարչական կենտրոնն էր Ադրբեջանի պատմական քաղաքը Գյումրին։ Ռուսական կայսրության կողմից Շորայելի մահալի գրավումից հետո քաղաքը Ալեքսանդր II կայսրի պատվին վերանվանվել է Ալեքսանդրապոլ։ 1924 թվականին քաղաքը կոչվել է Լենինական, իսկ 1990 թվականից Կումայրի։ Հայկական ԽՍՀ ստեղծումից հետո 1930-ական թվականներին այս տարածքում ստեղծվել են Դուսքենդի Ախուրյան, Աղինի Անի, Գզելգոչի Ղուկասյան, Մեծ Ղարակիլսայի Կիրովական, Համամլի Սպիտակ շրջանները։ Իրավան։ Իրավանի գավառը ընդգրկում էր Իրավան քաղաքը, Զանգիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գառնիբասարի մահալները եւ Գղբուլաղի մահալի մի մասը։ Գավառի վարչական կենտրոնը գտնվում էր Իրավան քաղաքում։ Նախճավան։ Նախճավանի գավառը ստեղծվել էր Նախճավանի խանության տարածքում։ Գավառը հյուսիսից սահմանակից էր Շարուր Դարալազի գավառին, արևելքից Ելիզավետ Պոլինա հանգի Զանգեզուրի գավառի, հարավից Գաջարական Իրանի հետ։ Գավառի վարչական կենտրոնը Նախճավան քաղաքն էր։ Շարուր Դարալայազ։ Շարուր Դարալայազի գավառը ստեղծվել էր Նախճավանի խանության Դարալայազ մահալի եւ Իրավանի խանության Շարուրի մահալի տարածքում։ Վարչական կենտրոնը Բաշ Նորաշեն բնակավայրն էր։ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Շարուր Դարալայազի տարածքը ամբողջությամբ տրվել է հայկական ԽՍՀ-ին։ Սուրմելիի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության երկու մահալների՝ Սուրմելիի եւ Դերեքենդ Փարչենիսի մահալների տարածքում։ Գավառը հյուսիսից ժամանակից էր Իրավանի եւ Ուչկիլսայի գավառներին, արևմուտքում Կարսի նահանգի, արևելքից Գաջարական կայսրության, հարավում Օսմանյան կայսրության հետ։ 1920 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած թուրք-հայկական պատերազմից հետո Գյումրիի պայմանագրով գավառի ողջ տարածքը տրվել է Թուրքիային։ Գավառի տարածքը ընդգրկում է Թուրքիայի Հանրապետության Իգդիր նահանգի տարածքը։ Ուչկիլսա։ Ուչկիլսայի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության 6 մահալների՝ Թալինի, Սեյդլի, Ախսախլի, Աբարանի, Կարբիբասարի, Սարդարաբադի, Ցադլիի մահալների տարածքում։ Վաղարշապատ վարչական կենտրոնով գավառը սահմանակից էր Ալեքսանդրոպոլի, Նոր Բայազիդի, Իրավանի, Սուրմելիի գավառների եւ Թուրքիայի հետ։ Նոր Բայազիդ։ Նոր Բայազիդի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության Գյոչայի եւ Դերեչշեկի մահալների տարածքում։ Գավառի վարչական կենտրոնը Գյոչա լճի արևմտյան ափին գտնվող քաղաքն էր։ 1828-29 թվականներին Թուրքիայի Բայազիդի նահանգից հայերին այստեղ վերաբնակեցնելուց հետո 1930 թվականին քաղաքի անունը փոխվել է եւ դարձել է Նոր Բայազիդ։

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ադրբեջանում տիեզերական արդյունաբերության հիմքը դրվել է 70-80-ական թվականներին։ Այդ ժամանակաշրջանում ստեղծվել է տիեզերական սարքաշինական կոնստրուկտորային բյուրոն, և այնտեղ սկսվել է տիեզերական հետազոտություններ անցկացվել։ Ստեղծվել են մի շարք տեխնոլոգիական արտադրական համալիրներ։ Սակայն անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբներին երկրում տեղի ունեցող դեպքերը իրենց ազդեցությունն են թողել նաև տիեզերական արդյունաբերության վրա, և այդ ոլորտում զարգացում չի գրանցվել։ Ադրբեջանում բարձր չափանիշներին համապատասխանող տիեզերական արդյունաբերության զարգացումը սկսվել է 2009 թվականին Ադրբեջանում տիեզերական արդյունաբերության ստեղծման և զարգացման մասին պետական ծրագրի հաստատումից հետո։ Դրանով էլ տրվել է երկրում ժամանակակից տիեզերական նախագծերի մեկնարկը։ Մեկ տարի անց նախագահ Համալիևի կարգադրությամբ Ադրբեջանի առաջին հեռահաղորդակցական արբանյակի շինարարության նպատակով ստեղծվել է Ազերկոսմոս բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Այժմ Հարավային Կովկասի առաջին արբանյակային օպերատորը Ազերկոսմոս բաց բաժնետիրական ընկերությունը բարձր մակարդակի արբանյակային ծառայությունների մատուցում, հեռահաղորդակցության և աշխարհագրական հետազոտությունների ոլորտում 157 միլիոն եվրո արժեքի արբանյակի շահագործումից 24 միլիոն դոլարի եկամուտ է ստացվել։ Ազերսկայ արբանյակի շնորհիվ Ադրբեջանը ոչ միայն ավելի վաղ մուտքի բացակայության վայր է, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետի բարձր սահմանման արբանյակային պատկերներ մուտք գործելու հնարավորություն է ձեռք բերել։ Ազերսկայից օգտվում են Ադրբեջանի գյուղատնտեսության, քարտեզագրության, ենթակառուցվածքների պլանավորման և մոնիտորինգի, կադաստրի տեղեկատվության նորացման, էկոլոգիայի, ծովում ու ցամաքում նավթային ըխտտումների հետազոտման, պաշտպանության, անվտանգության և այլ ոլորտներում։
2: Ազերսկայ մուշայդե պիկի վաստեսիլե
0: Երկրի հեռահար զոնդավորման Ազերսկայ արբանյակի միջոցով մենք կարողանում ենք կանոնավոր կերպով հետևել ու վերահսկել ոչ միայն մեր երկրի, այլ նաև աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունները։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի Ադրբեջանի պաշտպանական ու ռազմական ներուժի ուժեղացման մեջ։ Այս արբանյակի գործունեության արդյունքում մենք այս ոլորտում նույնպես լիովին վերացրեցինք արտասահմանը Սամանից կախվածությունը և արբանյակային ծառայություններ ենք մատուցում մի շարք երկրներին։ Արբանյակները մեծ նշանակություն ունեն նաև մեր ենթակառուցվածքային նախագծերի իրագործման և արկա ենթակառուցվածքի պահպանման համար։ Ազերսկայ արբանյակը հատուկ դեր ունի գյուղատնտեսության զարգացման, էկոլոգիական վիճակի վերահսկման, հողերի արդյունավետ օգտագործման մեջ։
2: Bütün bu işlerde Ազերսկայ Müşahide Peki'nin hususi rolü var.
1: Գեոտեղեկատվական ծառայություններ մատուցող արբանյակով մինչ այսօր իրականացվել են գյուղատնտեսության բերքատվության ճշգրիտ որոշման, ինչպես նաև հողերի օգտագործման և ցանկատարակցությունների հաշվառման հետ կապված կոնկրետ նախագծեր։

0: Sky.
1: Մինչ այսօր պիլոտային նախագծերի շրջանակներում Azerskay Արբանյակի պատկերներից օգտվել են մի շարք պետական կառույցներ։ Երկրի հերահար զոնդավորման Արբանյակի հնարավորություններից օգտվել են գյուղատնտեսության նախարարությունը, բնապահպանության ու բնական պաշարների նախարարությունը, բույսի հարցերով պետական կոմիտեն և այլ պետական հիմնարկները։ Պլանավորում ենք ապագայում սոկարի և մյուս պետական կառույցների հետ նոր նախագծերի իրագործումը,
0: включая ՍՈԿԱՐ։
2: Մի խոսքով, Azerskay-ը հնարություն են ձեռնում պարբերաբար հետևել աշխարհի ցանկացած կետում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից հաստատված երկրի մակերեսի հեռահար դիտարկման ծրագիրը, երկրի հեռահար զոնդավորման Արբանյակի Azerskay-ի ռեսուրսներից օգտվելու շրջանակները ընդլայնելու նպատակի հետապնդում։ Եվ վերջապես 2018 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ֆրանսիական Գվիանայի Կուրու տիեզերակայանից ֆրանսիայի Արիան 5 հերթերով ուղեցի վարձակվեց Ադրբեջանի Azerspace 2 թվով երրորդ Արբանյակը։ Նոր Արբանյակի տուրիթում կներառվեն Եվրոպայի, Կենտրոնական և Հարավային Ասիայի, Մերձավոր Արևելքի, Արևադարձային Աֆրիկայի երկրները։ Արբանյակի տիեզերքում շահագործման ժամկետը սահմանվել է առնվազն 15 տարի։ Ակնկալվում է, որ ընդհանուր արժեքը $190 միլիոն կազմող Արբանյակը $400 միլիոն օգուտ կբերի երկրի տնտեսությանը։
3: Son 5 il ərzində Azərbaycan orbitə 3 peyk
1: Վերջին 5 տարում Ադրբեջանը ուղեցիր է դուրս բերել 3 Արբանյակ։ Այսօր Ադրբեջանը տիեզերական ակումբի անդամ է և ամրապնդում է իր դիրքերը աշխարհի տիեզերական արդյունաբերության մեջ։ Արբանյակների ուղեցիր հանելը ցուցադրում է մեր երկրի ուժ ու մեր վարած քաղաքականությունը։
2: Azerspace 2-ը կոմերցիոն առումով մեծ ձեռքբերում համարող պետության ղեկավարը նշել է, որ այս նախագիծը յուղին արդարացնելու է մեր ակնկալիքները և մեծ եկամուտ է բերելու երկրին։
3: Bizim indi 3 peykimiz var. Azerspace 2 peykinin
1: Սա մեզ նվաճում է, որը ավելի է ամրապնդելու, որպես տիեզերական պետություն Ադրբեջանի դիրքերը։ Մենք արդեն ունենք 3 Արբանյակ, Azerspace 2 Արբանյակի ուղեցիր դուրս բերելը մեզ հաղթանակ է։ Միևնույն ժամանակ այս ոլորտում կատարվելիք աշխատանքները լրացուցիչ միջոցներ են բերելու մեր երկրին։ Պետք է նշեմ նաև, որ Արբանյակի հնարավորությունների կեսը արդեն վաճառվել է, մնացած 40%-ը դեռ չի բաժանվել։ Արբանյակի ծառայությունների ներուժը նույնպես պետք է բաժանվի։ Միևնույն ժամանակ սա կադրերի պատրաստության, տեխնոլոգիաների զարգացման տեսանկյունից շատ կարևոր նախագիծ է։ Մենք իրավացիորեն կարող ենք հպարտանալ, որ այժմ 3 Արբանյակ ունենք։
3: Տեխնոլոգիաların inkişafı baxımından çok önemli layihədir və biz haqlı olaraq fəxr edə bilərik ki, bizim indi 3 peykimiz vardır.

Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը խորագրի հերթական թողարկումը նվիրված

0: Vasip abi Gözallı bin.
1: Temaya manramasnere Mertıhtakiz Aynur Mamedova reportajum.
0: Ադրբիջանական երաշտական մշակույթում մեծ ներդրում ունեցած Վասիպ Ադիգյոզալովին այսօր էլ երախտագիտությամբ են հիշում արվեստագետներն ու երաժիշտները, եւ մեծ երգահանի ստեղծագործությունները մշտապես ներառվում են նրանց երգացանկում։ Չնայած Վասիպ Ադիգյոզալովը ծնվել եւ մեծացել է Բաքվում, նա երբեք չի մոռացել իր հայրենիքը՝ Ղարաբաղը։ Առաջին երաժշտական կրթությունը որպես դաշնակահար ստացել է կոնսերվատորիայի տասամյա երաժշտական դպրոցում։ 1953 թվականին ընդունվել է Ադրբիջանի պետական կոնսերվատորիա։ Ուսումը շարունակել է երգահան Գարագարայևի և դաշնակահար Սիմուզար Գուլիևայի դասարանում։ 1959 թվականին ավարտել է այդ ուսումնական հաստատությունը երկու մասնագիտությամբ։ 1958 թվականից սկսել է աշխատել տարբեր մշակութային օջախներում, զբաղեցրել է պատասխանատու պաշտոններ։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունը միշտ բարձր է գնահատվել և նա արժանացել է բարձրագույն պատվավոր կոչումների, շքանշանների ու մեդալների։ Վասիպ Ադիգյոզալովի ստեղծագործությունները քաչ հայտնի են երաժշտական հանրությանը, ոչ միայն Ադրբիջանում, այլև աշխարհի շատ երկրներում։ Նա երկու օպերաների, 6 երաժշտական կատակերգությունների, երգահան Ռամիզ Մուստաֆայևի հետ միասին գրված «Հաջի Կարա», «Ամուսնալուծվեք կամուսնանաք», «Փայտար Կանչիր Քերուտ», «Հրո Երկիր», «Ղարաբաղ Շքեստեսի», «Չանախ Կալա 1915», «Վշտի Քարավան» օրատորիաների, 3 սիմֆոնիայի, «Սեյյահ Մուղամ» սիմֆոնիայի, «Փուլեր Աֆրիկան Պայքարում» սիմֆոնիկ պոեմների, 5 գործիքային համերգի, մեծ թվով կամերային գործիքային ստեղծագործությունների, շուրջ 100 երգի և ռոմանսների, դրամատիկական ներկայացումների և ֆիլմերի համար գրված երաժշտության հեղինակն է։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործության մեջ գերակշռում են մոնումենտալ վոկալ սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները, տարբեր տարիներին նրա ստեղծած օրատորիաները, բարձր հայրենասիրության ոգով գրված արվեստի գործեր են, որոնք փառաբանում են ազգի պատմությունը, նրա պայքարն ու հաղթանակը հանուն ազատության ու անկախության։ Մասնավորապես Չանախ Կալե 1915 հերոսական էպոսին առաջին անգամ անդրադարձել է ադրբիջանցի կոմպոզիտոր Վասիպ Ադիգյոզալովը, և այս մոնումենտալ ստեղծագործությունը բարձր է գնահատվել որպես թուրք ժողովրդի կյանքում նշանակալի իրադարձություն։ Մեծ կոթողային ստեղծագործություններից բացի, ժողովրդի կողմից սիրվել են նաև կոմպոզիտորի երգերն իրենց անկեղծ ու սքանչելի մեղեդիներով։ Նրա «Մեխակ», «Բաքու», «Ինձ դուր է գալիս», «Նազ-նազ», «Շուշա Լայլասը», «Մայրիկ» երգերը մարդկային վեհ զգացումների բարձր արտիստիկ մարմնավորումն են։ Վասիպ Ադիգյոզալովը չափազանց ցնցված էր Շուշայի, իսկ ավելի ուշ ողջ Ղարաբաղի օկուպացիայից։ Պատահական չէ, որ նրա վերջին ստեղծագործություններում գերակշռում են տխրության նոտաները. «Ղարաբաղ Շքեստեսի օրատորիան», «Վշտի Քարավանը», «Շուշան Լայլայ» ստեղծագործությունները, «Նաթավան օպերան», որի վրան աշխատել է 11 տարի, ծնվել են Ղարաբաղի կարոտից։ Ականավոր երգահանը վախճանվել է 2006 թվականի սեպտեմբերի 16-ին և հուղարկավորվել է պատվոցարուհում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ադրբիջանական քաջարի բանակն ազատագրեց Շուշա քաղաքը։ Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայի Ջդր դուզու կոչվող վայրում անցկացված Խարի Բյուլբյուլ երաժշտական փառատոնում Վասիպ Ադիգյոզալովի «Ղարաբաղ» օրատորիան դիրիժորել է անվանի կոմպոզիտորի որդին Յալչին Ադիգյոզալովը։
2: Բեյնալխալկ ռադիո, միլիոնların հեմսոհբեթի։
3: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
4: Հայաստանի քաղաքացիների խնդիրները տարիներ շարունակ չեն լուծվում, ընդհակառակը գնալով ավելանում են։ Անելանելի վիճակում են հայտնվել արմավերի շուկայի աշխատակիցները։ Մարդիկ ահազանգում են, որ առևտուր չկա, սակայն իշխանությունները օրեցօր ավելացնում են իրենց հարկերը։
5: Դավաճաններին բոլորին լարելու ենք։ Շատ դժգոհ ենք, հեսա շուկայա նայեք, ով կա, որ գող լինենք։ Մարդ չկա, վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, հարկերը

0: Են մի գլուխ, շատ անում են ու շատ անում են, որտեղից պետք է մուծենք, չգիտենք։
1: Ինչ եք պատրաստվում ան։
0: Դե այդ պատրաստվելու ճանապարհին ենք, տեսնենք ինչ ենք անում, ոնց բոլորը նենց էլ մենք, ոչ մեկը չկա, նայեք, վաճառողներից բացի ոչ մեկը չկա, դատարկ տաղավարներ, խնդրեմ, գրպաններս է դատարկ, ահա որ վատա, ահա որ, նույնիսկ 10%-ը չի, նախորդ տարիների հետ համեմատած, շատ վատա, ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, հույսով հավատով ապրում ենք, հույսով հավատով։
2: Երկար տարիներ Հայաստանի ղեկին նստած մարդիկ հարազատ ժողովրդի կյանքը վերածել են դժոխքի։ Առևտրականները բողոքում են, որ շուկան դատարկվել է, իրենք էլ հայտնվել են աղետալի վիճակում։ Նրանք բողոքում են, որ հնարավոր չէ այլևս ապրել նման սարսափելի պայմաններում, և եթե այսպես շարունակվի, հազարավոր մարդկանց պես իրենք էլ մի կտոր հացիփող վաստակելու, ընտանիքի օքսերը հոգալու համար անվերադարձ կլքեն Հայաստանը և կմեկնեն Ռուսաստան, արտասահմանյան այլ երկրներ։

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտն է Սաբիր Երևանցին։ Այսօր մեր գրականաճյուղ ձեր ուշադրությանն ենք արժանացնում Ջաֆար Ջաբբարլիի 1905 թվականի պիեսի շարունակությունը հայ դերասանների կատարմամբ։
1: Սենյակից դուրս է գալիս ոստիկանապետը։ Նահանգապետը, տեսնելով նրան, վերադառնում է։
2: Ձեր գերադասություն, ամեն ինչ պատրաստ է։
3: Այնուամենայնիվ, ինչի մասին ես ձեզ գրել եմ, պետք է կատարել հենց այս գիշեր։
2: Ուզում եմ ձեր գերադասություն։
3: Երկու օրից ոչ ուշ, երկու մարդ պետք է մեռնեն, մեկը մուսուլման, մեկը հայ։ Թե ով և ինչպես, այդ թողնում եմ ձեր հայացողությանը։
2: Մսում են ձեր գերադասություն։
3: Այդ բոլորի մասին զեկուցեցեք ինձ։ Դուք ազատ եք, կարող եք գնալ։
2: Լսում եմ ձեր գերադասություն, ձեր բոլոր կարգադրությունները կկատարվեն։
1: Սենյակ Աղամյանի տանը։ Աղամյանը նստում է սեղանի մոտ, ներս է մտնում Այվազը։
4: Դուք այստեղ եք, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Բարև ձեզ։ Ուստեցեք, ես վաղուց էի ցանկանում ձեզ տեսնել, իսկ դուք չգիտեք ինչու խուսափում եք։ Նստեցեք։
5: Ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ։
4: Չէ որ դուք գործադուլ եք հայտարարել։
5: Հայտարարել ենք։
4: Էլ ինչ գործ կարող եք ունենալ։
5: Կգտնվեն։
4: Լսել եմ, թե երեկ միտինգում Սալաբովին մի լավ չարտել եք, հա։
5: Չարտել եմ, բայց դա դեռ սկիզբն է։
4: Պինդկացեք, Այվազ, ոչ մի բանից չվախենակ։ Այստեղ քարտի վրա է դրված մեր ամբողջ ազգի գոյությունը, կամ մենք, կամ նրանք։
5: Բայց մի մոռանաք, որ ես զինվորագրվել եմ ռևոլյուցիայի։
4: Դրանից ոչ մի վնաս չկա։ Նախ և առաջ դուք հայ եք, և մենք ամեն տեղ մեր մարդկանց պետք է ունենանք, և ես միայն կարող եմ հպարտանալ, որ ջոկատներից մեկը դուք է գլխավորում։ Դա ինձ համար մեծ երաշխիք է։

0: Gidem vor aș cinstero, însă ne virvați, martunem.
1: Ne virvați? O găsesc ne virvați ait mart.
0: Of? Duc.
1: Ți s-a gălit banere ca să-mi paru nagamian. Însă mar zer, el salamul e micev, boci mi tar beruțiun cica. Aisor ies nărademem eluit unenum. Vaga zerdem cunena.
0: Savali. Savali ai pisi, ai dar arciun sel, ai martuț. Aynel, ayn pisi momentin, yerku azger kannats de mardem, voch te genats, ayl mahut kriven mogum.
1: Duk mi vortovek, Baron Agamyan, ayt khoskerov chek karogazdel ints vra. Ayn girkh, vor yes tshmartatsi em hamarum, chi bavandakum hay yev adrbejantsi barer. Ayntegh kan ban vor yev dzernarkater. Առաջինին եղբայրն եմ, երկրորդի թշնամին։
0: Հա, իրոք, չէ որ դուք մատերիալիստ եք։
1: Այո, ես մատերիալիստ եմ։
0: Ես կապահովեմ քո մատերիալիստ լինելը։ Հետո ինչ կասես։
1: Դուք հետանել չեք կարող, որովհետև դա հակասում է ֆաբրիկանտի էությանը։
0: Ուրեմն դուք դեռ չգիտեք, որ մենք բարեկամներ ենք։
1: Ինչ բարեկամներ ենք։
0: Դու իմ որդու աներոջ տղան ես։
1: Ո՞ս թե աներոջ տղան։
0: Ես իմ տղային ամուսնացնում եմ քրոջը հետ։
1: Քրոջը հետ։
0: Այո, իմ տղան Հայկաս Աղամյանը ամուսնանում է քրոջը ծոնայի հետ։ Դրանից հետո իմ ամբողջ ունեցվածքը հանքերը բոլորը քոնը կլինեն։
1: Քույրս, ես այդ մասին ոչինչ չգիտեմ, դա նորություն է ինձ համար։
0: Իհարկե, չես որ կարող իմանալ, որովհետև անհետևանք ես թողել իմ բոլոր հրավերները, բայց դա նոր գործ չէ։
1: Դա անհնարին է, գործը արդեն վերջացած է։
0: Ես Ղարաբաղ մարդ եմ ուղարկել հարսնախոսության։
1: Եվ քույրս համաձայնվել է։
0: Հայրդը համաձայնվել է։ Ծնողներիդ, քրոջդ, քո ամբողջ ընտանիքը փոխադրում եմ ինձ մոտ։
1: Դա հնարին բան է։ Իմ հարազատները դեռ տանը անելիք չունեն։
0: Այս նրանք այսօր գալիս են։ Ահա հայրագիրը։
1: Նրանք չեն գա։ Քույրս քո տղայի հետ չի ամուսնանա։
0: Չի ամուսնանա։ Իսկ
1: ինչու։ Որովհետև նա ուրիշին է սիրում։
0: Ուրիշին։ Իսկ ով է այդ ուրիշը։
1: Նա սիրում է մի ադրբեջանցու։
0: Մուսուլմանի։ Եվ դու համաձայն ես որդու քույր ամուսնանա նրա հետ։
1: Իսկ ինչու չէ։
0: Աղջիկ տալ ներազգային չնանում։ Դա անպատվություն է մեր ամբողջ ազգի համար։ Դա պատճանություն է։
1: Զգուշար պահետվեցեք, պարոն Աղամյան, ազգային պատիվ։ Քո ազգային պատիվը ոսկին է, կարգերը։ Ադրբեջացների հետ մենք ոչ մի թշնամություն չունենք։ Մեր թշնամիները դուք եք, Աղամովները, Սալամովները և ձեզ պաշտպաններ ցարական ոստիկանները։ Մեր պայքարը դասակարգային պայքար է։
0: Զգուշ եղեք, ասրիան, ես անսպար համբերություն ունեմ։ Ես թույլ չեմ տա որտատականել մեր հայ ժողովրդի պատիվը։ Այդ պայքարը պատմական է։ Նա սկսվել է Թուրքիայում։
1: Դա մեր պայքարը չէ, դա ձեր պայքարն է։ Դա հնչերի պայքար է, կապիտալի պայքար, աշխատավորներին ճնշված վիճակում պահելու համար։ Իսկ դուք այն վերեկացում ազգային պայքարի, դուք պրովակատոր եք։
0: Դավաճան։
1: Ոստիր Աղամյան, ես ուժ և կարողություն ունեմ ձեր բերանը փակելու, բայց դուք առանձին դրան արժան չեք։ Դուք զենք եք ցարական իմպերիալիզմի ձեռքում։ Պատմությունը հասել է արյուծների պայքարին, իսկ դուք միայն մի աղվես եք, և այն էլ վախկոտ աղվես։
2: Այվազն իսկույն հեռանում է, Աղամյանը վերցնում է հեռախոսափողը։
0: 57, 70.

General, ¿me han catado? Ay, yo soy Ana.

Չեգին ворստեղծված պայմաններում սոնայի եւ իր հանդիպումը այնքան էլ նպատակահարմար չէ։ Բախշին ինքը եւս լավ գիտակցում էր այդ։ Այվազը բանտարկված էր։ Նա գնում է բանտ այվազին տեսակցության, նրանից որոշ բան է իմանում, նրա ցուցումով միանում է ռևոլյուցիոն շարժմանը եւ սկսում է ակտիվորեն աշխատել։ Սոնային նշանում են Հայկազի հետ։ Հավաքվել էին բարեկամները, խնամիները, եկել էր տերտերը։ Սոնային հայտնել էին

0: մարդիկ։
1: Հետո քեզ կտան ջենսունը, առանց այն փողոցում հրաձգություն է, ինձ համար միևնույն այստեղ թե փողոցում։
0: Հրացիր, առանց այլավելության։
1: Լավ, սոնա։
2: Բաշին վերցնում է բանալին և կամաց դուրս է գալիս սենյակից։ Սոնան մի պահ մնում է մուտքի մոտ կանգնած, հետո համոզվելով, որ Բաշին գնաց, շրջվում է, ուզում է գնալ կից սենյակը, հանկարծ ինչ-որ ստվերը նկատում։
1: Մի վախենա, Սոնա, ես ատերը Բաշին, ինձ ասացին, որ նա այստեղը, ես նրան եմ խնդրում։
0: Ես բանալին տվեցի, նա գնաց։
2: Ներս է ընկնում Հայկազը, վառելով լույսը։
3: Բեն, ով կայցեր։ Հիվաս,
1: ինչ ես անում այստեղ։
3: Ինչ եմ անում ես այստեղ։ Իսկ դու ինչ ես անում այստեղ։ Ազգային հերոս, ազգը փողոցում անձրևի տակ է, իսկ դու քներ ես տանը, ազգային հերոս։
4: Իսկ որտեղ է նա, ուր գնաց, Սոնա, ասա, որտեղ գնաց նա։
3: Ես նրան մտածեցի։
4: Ինչ իրավունքով ես դու կարգադրություններ անում իմ տանը։
3: Ինչ իրավունքով, ահա, նայիր։
2: Այվազը արագ շարժումով բացում է լուսամուտների փեղկերը։ Սենյակը լուսավորվում է հեռվում բռնկված հրդեհների բոցերից։
3: Նայիր, վառվում են տները, վառվում են հանքերը, փլվում են շենքերը, ամբողջ քաղաքը ծածկվել է ծխով, ճարչատում են գնդացիրները և հրացանները, երկնքից կրակ է թափվում, գետնի վրայով արյուն է հոսում, իսկ ովքեր են այդ կրակների մեջ, քաղցած, անտուն, իրավասուրկ մարդիկ, ովքեր են կրակում, ում վրա են կրակում, եղբայրը եղբոր վրա, ինչի համար, ում համար, ձեզ համար, ձեր տները, հանքերն են պաշտպանում, ձեր խաղաղքումն են ապահովում, այդ արվում է իրենց փափուկ անկողներում քնած աղամովների, սալամովների համար։
4: Ոչ նրան հերգի տանել, հրդեհ է գցել, ես ուզում էի նրան ապաստարան տալ, որ քեզի հետո ազատել, հյուրին ես չեմ սպանում, այդ արյան համար էլ ես պատասխանատու չեմ, ես չեմ մարդկանց խրամատներ ուղարկել, ադրբեջանցի դերն են հարձակումը սկսել։
3: Դու չես խրամատներն ուղարկել, բայց այդ խրամատները դու ես ստեղծել, դու, քո հայրը, ձեր դասակարգը, ձեզ պաշտպանող երկգլխանի արծիվը։
4: Նրանք պաշտպանում են իրենց ազգային պատիվը, դու դավաճան ես։
3: Ես դավաճան չեմ, ես թշնամի եմ ձեզ, թշնամի ձեր էությանը։
4: Ես Հասրիան, ներածյան չեմ, թշնամին, թշնամուն դիմավորում է զենքը ձերքիլ։
3: Գանգար!
2: Մինչև Հայկազը գրպանից ատրճանակը կհաներ, Այվազը նրա դեմ է ուղում իր ատրճանակը։ Սորան ընկնում է երկուսի արանքը։
0: Աղաչում եմ ձեզ, ձգիչ։
2: Փողոցից արձակված գնդակը ջարդում է լուսամուտի ապակին։
3: Հագեք լուսամուտների պեղկերը, ձեր փողերը, ձեզ չեմ խրտի գնդակից։
2: Փողոցներից մեկում բարիկադներ են։ Դեմ առ դեմ կռվում են երկու թշնամի։
5: Այգիշ մուսուլման, տեղիցը չարժվես, հավատս վկա, այդպես կխփեմ, մութանի նման կտրակես։
6: Երկար մի խոսի հուրում սա, Էլսուրբ ալու տղա Աբուլֆես Աբասի հոգի վկա, թոզը ներք ինձ կհանեմ, թե տղամարդես գլուխը դուրս հանի, ճակատ բյուրլեներով նախշեմ։
5: Արիշխա, հղսի, տղաների հետ միասին շրտապատսնիկը չեմ մարդում, բրնիք հետ։
6: Լա, Էլսուրբ իմամը վկա, թե կուզ մի ռոց տալդացել կա, դերիցը չարժողը չեմ, հավիտը մերի նման գլուխները կտրցնեմ, տղամարդես մեր արգեք աչկի տակը սևացնեմ, ինձ Ղարաբաղցի կասեն, հա։
5: Ով դու շկա տղամարդչի,
6: չէ աստա, չես կարող խաթել, ինձ համար հայքիս նստել եմ մաստավոյի վրա, ձերքիս մոսին բսս լիքը պատրոն դաշի, թեք ու սաղ Ռուսաստանի ոշունն էլ գա, դերիցը շարժողը չեմ, ինձ Ղարաբաղցի կասեն, հա։
5: Սպասի, այգիշ, ինչպես տեսնում եմ, խելք պաշատերիս ասպատ քեզ քիչ պաշին նտվել, ասատես եմ, Ղարաբաղում ումոնցից ես,
6: դու մեզ ճանաչում,
5: և վախիս գելը բուլ Ղարաբաղ

0: ներին ճանաչում են։ Ուսնամուխանին ճանաչում ես, զուրնապչող մուխանին, նրա ամբողջ գերդաստանն եմ ճանաչում։ Ոյ, լսի, գոստի, մենելում, զահնատ քաշի մի քիչ եմ խոսի։ Հարևան, դես էր հենց հետ եմ ուզում է, ասնա, դու զահնատ քաշի գլուխս մի քիչ կայտակին բարձրացրու։ Չէ, հարևան, հիմի հանակի վաստ չի, սերերը կրակցեմ դա, էր սուրկի մամամը կրակցեմ դա, չես, չես նամ, չես խապի, մերն եմ էլ գլուխս բարձրացնողը չեմ, ուզում ես, դու գլուխը քանի, ես տեսնեմ, հավատս վկատ չեմ դրակի, այմա, ախրի մաչկերը քո աչկերի ծար են ժոբում է, դելո, ուզում ես հրացանս մի կողմը գտեմ, չես հավատում տես, ես ես, ես էլ իմ ձերկերը, չէ, հարևան, իզուր մի խնդրիր, քաչալը ջուրը չեմ ըտնի, այմա, դե մի ասիս եմ որ գյուղացի ես, տողից եմ, տողից, տողից, այ հեորդում ես, ախր ես էլ եմ ենտեղից է, ալլահ վերդի կահարման օղնուն ճանաչում ես, ինչ ասացի, ալլահ վերդի, ալլահ վերդի ես եմ որ կամ, դու ալլահ վերդին ես,
1: իմ անվերդին գլուխը բարձրացնում է,
0: ասի, ալլահ վերդին, ալլահ վերդին,
2: ալլահ
0: վերդին, ալլահ վերդին,
1: Allah verdin եւ իմամ վերդին վազում են գրկախառնվում։
0: Այ դու նամուսիդ դիժ մուսուլման։ Այ թե վախեցիներին զորովի մոտքի վրա կանգնում։ Երբես եկել, երախաները ինչպես են, գլսում բաջին ինչ է անում։
3: Բոլորն են լավ են, բարիտ են ցանկանում, նաբադ բաջին ինչպես է, նաբադ բաջին։
0: Ոչ ինչ, շնորակալ եմ, հրասըմ դուր եմ։
3: Իմար եմ կուարև այ ալլահ վերդի, կեզ որ տեսա, ուրախությունի չիմացա թե ուր գցեցի են զահորմարը։ Է, ալլահ վերդի, հա, այվազիտ ինձ խաբար, դե ես էլ բախշուն չկարողացա գտնել։
0: Է, այվազի պատմություն երկար են, հայտնի չի, ներեն է տեսար։
3: Այ ալլահ վերդի, սա ինչ կրակ էր, որ թաստեց ժողովուրդի գլխին, ախր որ խելքի տոպրակն ես պես արել։
4: Հե, ոպայցե։
0: Ես եմ, ես, սատահանտակի, հրասանս ինչ եղավ։
3: Աշի նստի, նստի, եկո կամ մուսուլման է, կամ հայ, թե հայ լինի, դու չես թողնի, մուսուլման լինի, ես չեմ թողնի, իսկ թե ոչ էլ լինի, ոչ էլ, երկուսով վրա կտանք։
4: Շատվետ էլ, ոքե։
0: Ալլա վերդի, Qahraman oğlu Asriyan.
4: Allah ne dedik? Du es?
0: Yes. Yes. İmam verdi. Kartis insan o düştü kaf. Ver kaç. Et kalk bir. Aymat. Badu es.
4: Yes. Aram.
0: Aram mı? Aram du es.
3: Aram.
4: Ayman dedi dayı. Du es ayse.
3: Aynı ayman. Այ սատանի թորը, ինչու չես եմ պարալ մորդ համար 5-6 կոպեկ ու արգում, հը? Մնացել է վիզը ձուր ձեր կծոցումը, են օրը մի կերպ մի բախտման ծորեն եմ ճարել, տվել իրեն, ծորենը խարնել է գար ու հետ, երկանքով աղացել, որ հաց տկի։
4: Աստված վկ այման վերդի դայի, ինչքան ժամանակ է անգործեի, միան վերջերս եմ աշխատանքի մտել, հիմա էլ այդ սրիկաները էս խրովությունն է սարքել, բոլորին մահ ու տվել։
1: Անսպասելի օրեն կրակոցներ են լսվում։ Արամը վիրավորվում է։
0: Վայ!
1: Ալլահ վերդին վայր է ընկնում։
0: Պայքեցեք, պայքեցեք, կարծես մարդիկ են գալիս։ Վայ ալլահ, վայ ալլահ, հետ մարդուն սմալեցին, ալլահ վերդին։ Ղազախներ, ղազախներն էին կրակում, ղազախ։
3: Ինչու համար, վայ, այ ալլահ վերդի, այ ալլահ վերդի։
1: Իմամ վերդին համբուրում է ալլահ վերդու ճակատ։ Գեներալ նահանգա պատետի կարգադրությամբ կազակները կռվում էին մեկ հայերի, մեկ ադրբեջանցիների կողմը և դրանով իսկ տեղի կտալիս նոր ընդհարումների։ Բանվորական շարժման ղեկավարներ Վալոդինի գլխավորությամբ գալիս են գեներալ նահանգապետի մոտ և բանվորների անունից պահանջում են միջոցներ ձեռք առնել եղբայրասպան կռիվներին վերջտնելու համար։ Դրա փոխարեն ցարական ժանդարմերիան կազմակերպում է Վալոդինի սպանությունը։ Այդ ժամանակ Բախշին մի քանի բանվորների հետ միասին կազմակերպում է գեներալ նահանգապետի սպանությունը։ Այդ կապակցությամբ ոստիկանությունը ձերբակալում է Այվազին և Բախշիին։ Եվ ահա նրանք կանգնած են դատարանի առաջ։
2: Կամաց, աղմուկ մի պարտրացնեք։ Դատարանի նիստը քաղաքային վարչության նիստ չէ։
5: Պարոն նախագահ, ենթադրում եմ, որ Միրադրյալ Բաշին տկար է, առաջարկում եմ էքսպերտիզա կազմակերպել։
6: Ես հիվանդ չեմ, դատախազ իրավացի է, քաղաքացի Բաշին անկասկած կամ հիվանդ է, կամ իմ բարեկամն է, մեղք իր վարավերցնելով ցանկանում է իմ պատիժը թեթևացնել։ Նա ոչ մի առնչություն չունի այս գործի հետ կամ ռևոլյուցիան շարժմանը, որը սակայն դուք ապստամբություն եք համարում։ Գեներալ նահանգապետի սպանությունը կատարվել է բանվորների որոշմամբ։
5: Որոշում կայացնող կազմակերպությունից ով կա այստեղ?
6: Ոչ մի կազմակերպություն որոշում չի կայացրել։ Այդ կազմակերպությունն եմ ես, նախագահն եմ ես, որոշում կայացնողն եմ ես, իրագործողն եմ ես, գեներալ նահանգապետին ես եմ սպան։
2: Ինչու համար?
6: Որովհետև նա նույնպես, ինչպես և դուք բոլորդ, պրովակատոր եք, եղբայրասպան կռիվների հրահրողը։ Այսօր մեր դեմ միասնական ճակատ կազմած այդ աղամյանները, Սալամովները, ձեր օգնականները նրա և ձեր ձեռքի խաղալիքը։
7: Դուք լսեցիք հանրահայտ դրամատուրգ Ջաֆար Ջաբարլու 1905-րդ թվականի դրամայի ռադիոբեմադրության երկրորդ մասը։